Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direkt sända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är den absolut sista septemberdagen idag, 30 september, och internationella dagen för översättning. Och så är det Napratins dag idag. Vi ska fira Stapelbetsparken som firar 20 års jubileum och som har satt skateboarden i Malmö på kartan.

0: som inleder den här morgonen. Blade of Glass heter låten i Malmö Direktstudion. Kim Wittgard är här tillsammans med Peter Björkstrand. God morgon, Kim.
1: God morgon.
0: Lady Gaga är din favorit.
1: Jag lyssnade en hel del på Lady Gaga när jag var yngre.
0: Just det, inte riktigt lika mycket i Europa nu som till exempel då Taylor Swift och Beyoncé som vi pratade om tidigare i veckan.
1: Ja, men exakt.
0: Men Lady Gaga kommer med ny musik, det kan vi vara alldeles säkra på. Vi i den här redaktionen, vi har ägnat stora delar av morgonen till att klappa på en hund.
1: Ja, jättesöt.
0: En söt liten hund, 12 veckor va?
1: Exakt.
0: Milo heter han. Han har klippt stora delar av gräsmattan utanför studiofönstret under den här morgontimmarna. Han är välkommen till arbetsplatsen hos grannen här bredvid på Jägersrovägen. Han har gjort det, den här gräsklippningsinsatsen, i en väderlek som just nu är ganska mulen.
1: Ja.
0: Och ganska mörk också, kändes det som.
1: Ja, och lite...
0: Han är lite ruggig kanske, man skulle kunna kalla det. Det kommer att bli mycket bättre under dagen, det är ju brittsommar. Jag vet inte om du la märke till det under gårdagen.
1: Att det gjorde det.
0: Var ganska ljumna temperaturer. Vi tänkte bjuda på det idag också, uppemot 20 grader.
1: Ja, men det tackar man inte den här till.
0: Just nu är det 13 grader, kan jag säga. Men det ska bli 20. Vi har lite moln här på förmiddagen, men efterhand så spricker molntäcket upp. Eftermiddagen och kvällen blir klara och soliga. Det kan kännas lite blåsigt rent utav, men det kommer att ändå kännas helt okej, kan man säga. Notera då att där i Grekland, där jag var för en vecka sedan, där är det 23 grader som bäst idag, så vi är inte långt efter.
1: Nej,
0: man känner sig nästan himma. Helt enkelt. Ja, vi ska ägna den här morgonen och förmiddagen åt en härlig radiogemenskap som vanligt. Vi har massvis att bjuda på. Till exempel kommer Trädgårds Agneta titta förbi med lite klorofyllkänsla efter klockan 8 i Trädgårdssvepet. Sen en kvart i 9 ska vi ringa upp Sport Jimmy och bland annat snacka fotboll. Det är naturligt eftersom det är ju Nations League-tider och det gör ju himla bra för Sverige så här långt. Vi blickar fram emot Malmö derby i damallsvenskan också tillsammans med Jimmy då, en kvart i 9. Efter 9 presenterar vi dagens Malmö direktartist i det som vi kallar för dagens trippel. Dagens artist är en grupp, Herman's Hermits, hämtade från 60-talet, närmare bestämt från 1964 när de startade sin karriär. Därefter så blir det kalas. Det är dags för 20 års jubileum för Stapelbedsparken i Malmö nämligen. Det här är en park som har satt Malmö på skateboardkartan. Har du varit här på Stapelbedsparken?
1: Nej, men däremot har jag varit på bryggeriet, inomhus skate.
0: Ja, där är det också en skateboardpark fast inomhus, ja.
1: Ja.
0: Just det, har du ägnat dig mycket av skateboard?
1: Alltså när jag var yngre så åkte jag mycket longboard. Men jag har en skateboard hemma som jag tänkte att jag ska försöka lära.
0: Nej, gör inte det. Det är så otrevligt om man ramlar av.
1: Ja, men man får ju ha skydd på sig.
0: Ja. Ja, vi ska uppmärksamma skateboarden alltså. Det gör vi efter 9:30. Och efter 10:30, då är det dags för veckans musiksvep. Då tänkte jag att jag kastar mig ut i den nya delen av skivarkivet. Detta kombinerar vi med världens bästa musik som vanligt. Och som vanligt är det ju då som du som bestämmer vilken musik som ska spelas. Telefonsvaran, dit är numret 040 12 44 33. Bara att ringa och lämna ett meddelande där. Dessutom kan man mejla till oss i studion på malmodirekt@malmokanalen.se. Möjlighet för dig som är stödmedlem är att skicka sms till oss. Och så kommer jag att öppna telefonslussen om en stund också, så att vi kan snacka med varandra direkt i radion också. Den möjligheten kommer till dig om en liten stund. Då har vi den morgon och förmiddagen som är en liten ask. Det kan bli hur trevligt som helst.
2: Det här är morgonen för Malmökanalen.
0: Bob Stevens kommer nu med en liten färgpalett.

0: riksdagspartierna blir 8 koppar kaffe det för Andreas Norlén. Vi önskar lycka till med det. Och för morgonens nyhetsrubriker här, Sveriges största fackförbund Unionen har nu bestämt sig vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som står för dörren. Det allra viktigaste är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar, och där är vår bedömning att det finns förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu, säger Martin Westfeldt som är förhandlingschef på Unionen. Kraven avvisas dock redan nu av arbetsgivarsidan. Ännu en natt har fortsatt med ryska robot- och drönaranfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev, enligt landets militär. Ett barn har dödats i en av attackerna och flera har skadats, uppger guvernören Timur Takchenko på plattformen Telegram. Tyvärr hittades kroppen av ett barn under rasmassorna. Räddningsarbetare utför nu upprensningsarbete. Detta är en fruktansvärd tragedi, skriver han. Det råder störningar i elförsörjningen i flera delar av staden. Vi ska också konstatera att kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Där visar en ny rapport från Kommuninvest. Skuldsättningen drivs främst av renovering av äldre gator, vatten, avlopp och energisystem. Sveriges kommuner och regioner menar att ett statligt stöd kan behövas för att likvärdigheten mellan kommunerna ska kunna garanteras. Både Kommuninvest och SKR pekar på att den korta räntebindningstiden kan utgöra en risk när räntorna nu väntas stiga framöver. Fotboll Premier League bekräftar nu att storklubben Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. En oberoende kommission har funnit Manchester City skyldig till samtliga anklagelser rörande allvarliga brott mot Premier Leagues finansiella regler under en period på 9 säsonger, samt till majoriteten av anklagelserna gällande bristande samarbete med ligans utredning. Det skriver Premier League på sin webbplats. Förra veckan rapporterade flera medier att Manchester City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat detta förrän nu. Ingen dom har ännu meddelats från Premier League, men troligtvis handlar det om ett kraftigt poängavdrag att vänta för Manchester City. Väderprognosen, vi börjar dagen mulet, men allt eftersom dagen fortskrider så minskar molnigheten. Eftermiddagen klar och solig, temperatur på 20 grader och vinden är måttlig och sydostlig.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ekonomisk doping med Manchester City, är du förvånad?
1: Nej.
0: Nej, det är flera av storklubbarna som nog är inblandade i sånt där, kan vi tro. Nu råkar det här vara Manchester City som får statuera exempel.

0: Ja, det är en fråga du känner igen, va?
1: Ja.
0: Är vi framme nu? Det är en fråga som brukar ställas i vår fotbollsbuss, nämligen ganska någon precis när vi börjar köra mot ett äventyr så brukar någon ställa den där frågan. Är vi framme nu? Det är vi aldrig i det
1: Nej.
0: Läget.
1: Nej.
0: Himla tjatande kan det vara. Bo Kasper sa det med alldeles ny musik i Malmö direkt.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Uno Svenningsson och Per Gessle i en skönt samarbete i noten som heter Har på känn. Ja, det är politisk kaos, det har du lagt märke till, va?
1: Ja.
0: I riksdagen, åtminstone där det ju var riksdagsöppning igår. Och nu är det ju vitt skilda synpunkter på vem som ska få det nya sonderingsuppdraget från talmannen. Någonting som ska delas ut vid lunchtid idag. Men enligt många experter här på morgonen så är det mycket som skulle kunna tyda på att Magdalena Andersson får tillbaka det där sonderingsuppdraget av talmannen igen då. Trots att hon själv gav upp i liksom förslaget eller försöket i måndags. Det blir ju lite som ett politiskt spel.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Just det.
0: Innan pratar vi om mandatspingis, nu kan vi prata om sonderingspingis istället. Där det där går fram och tillbaka. Och ingenting kommer att förändras. Det är också det som är förutsättningen av de förutsättningarna som idag finns. Vi ska följa det där med intresse under dagen, men vi konstaterar idag, och nu är det så, Kim, att jag har både kollat, dubbelkollat, trippelkollat och kvadruppelkollat. Och det är verkligen den 30 september idag.
1: Ja, jag kan också intyga.
0: Det har varit lite stökigt den här veckan med datumarna nämligen. 20 eller 30, du ser. Jag ger upp på grejen. 30 september är det.
1: Ja.
0: Och det är den internationella dagen för översättning. Och så är det naprapatins dag. Och vad är naprapat då?
1: Jag har hört det, men...
0: Kan man säga att det är sjukgymnastik för ryggen?
1: Ja.
0: Alltså, det här med att trycka ut olika kotor och sånt. De kan allting om den delen av skelettet, kan man säga. Ja. Naprapaterna, som vi hyllar idag, det gör vi också med alla som kommer från Botswana. För det är ni som har nationaldagsfirande just idag. Ska bli spännande att se om du känner någon som har namnsdag. För dagens namnsdagsfirare heter Helge.
1: Nej, jag känner inte någon som heter Helge.
0: Nej, du fick gräva djupt där.
1: Ja, jag har hört namnet.
0: För att det var ju roligt.
1: Sambandet jag hört var inte lika kul. För jag kommer att tänka på det som hände i Knutby.
0: Ja, det är inte så roligt. Helge får små och sådär.
1: Exakt.
0: Där, ja. Jag tänkte på älgen. Vi pratade om seriefigurer lite grann i gårdagens program, nämligen. Älgen Helge var ju en känd seriefigur på sin tid. Hur som helst, Helge är av nordiskt ursprung och betyder helig eller kanske ursprungligen lyckosam. Det är namnsdags betydelse. Stort grattis på namnsdagen till alla er som heter Helge. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också härifrån med direktstudion. Nu ska vi ta dig med på en historisk resa till 1791, närmare bestämt, då operan Trollflöjten av Wolfgang Amadeus Mozart hade urpremiär i Wien den här dagen, 1791. Lite senare i historien, till 1972 nämligen, då Ölandsbron invigdes den här dagen.
1: Se där, ja.
0: En fast förbindelse. 2005, Mohammed-bilderna i Jyllandsposten publicerades, vilket ju var debatt. Ja, och så småningom också våldsamhet och kraftiga protester ju. Det minns jag särskilt. Det var väldigt tydligt redan tidigt på morgonen att det där skulle bli kaotiskt. 2005. Och så 5 år senare, när 50-öringen avskaffades 2010. Kommer du ihåg att vi har haft en 50-öring? Men den finns inte längre kvar. Den avskaffades nämligen, och därmed försvann också ett mynt som har funnits som svensk betalningsmedel sedan år 1857. Och sagan för 50-öringen var alltså all då 2010. Det var historiska milstolpar för den här dagen.

0: legendarisk country, än så blir det inte. Det där är Willie Nelson. Med låten Flyboy and the Kid som vi fick här i Malmö Direktstudion. Du, igår så passade vi på att slå rekord när du inte var här.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Det var tävling nämligen igår, stödmedlemsläck.
2: Ja.
0: Som ju landade i en tävling. Förra veckan när jag inte var här, då lyckades du jobba in 11 stycken finalister ju.
2: Exakt.
0: Ja, vad bra jobbat. Men jag tänkte att jag vill inte vara sämre, så jag och Pernilla jobbade in 12 igår.
2: Sådär ja.
0: 13 stycken tävlande, 12 finalister. Det var ju rätt bra jobbat får man säga.
2: Verkligen.
0: Det utmynnade ju som vanligt då när vi kommer över 10-strecket att vi plussar på med en skraplott. Så 3 stycken skraplottsvinnare igår och 2 stycken bonusprisvinnare. Himla roligt ju. Med så många tävlande, men också så många finalister såklart. Ni är superduktiga på att gissa och tippa och sådär. Veckans skraplottor, 3 stycken till antalet då, till Ulla, till Natalie och till Anita i Hör. Det är veckans skraplottsvinnare. Bonuspriserna den här veckan till Ingmar och till Elise. Vi säger stort grattis till alla er som vann i stödmedlemsleken. Vi gör ett nytt försök nästa vecka. Ska vi se om vi kan jobba in ytterligare ett rekord då. Det hade ju varit fantastiskt.
3: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Ja, vän av ordning säger att det kanske är lite för lätt också i tävlingen, men de säger det är svårt. Jag vet inte. Hur som helst, här är trafikrapporten. Länsväg 108 börjar vi med. Det är mellan Hyby och Holmeja i riktning mot Svedala. Här ligger ett påkört rådjur mellan körfälten. Så jobb för det då, så du inte kör på det. Det är personal på väg ut för att plocka bort det. Men tills vidare då, så jobb för det. På länsväg 108 mellan Hyby och Holmeja i riktning då mot Svedala. Trafikstörning också på E22 mellan trafikplatsen Husbyholm nummer 28 och Fogdarp nummer 27. Det är alltså i södergående körriktning. Här står den stillastående personbil och den står lite illa till här på sträckan. Uppmärksamma gärna det. Mellan Husbyholm och Fogdarp, alltså stillastående personbil på E22. Och så tar vi länsväg 100. Det är i Kungstorps av farten i riktning mot Vellinge. Här är av och påfarten avstängda och allt samma står på grund av ett vägarbete. Trafik- och serviceredaktionen var det.
3: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och bara för det så kommer det nu in en akut trafikmeddelande. Det är Stockholmsvägen i riktning in mot Malmö då. Stockholmsvägen. Stillastående personbilen som står i körfältet längst till höger. Alltså precis i infarten till Malmö vid Midhem. Det är mycket långa köer på platsen, rapporteras de nu. Så undvik att köra Stockholmsvägen in mot Midhem just nu. Använd till exempel Inre Ringvägen istället för att komma runt stan, för det där kan ta en liten stund att reda ut. En stillastående personbil alltså mitt i rusningstrafiken i körfältet längst till höger på Stockholmsvägen i Midhem. Långa köer på platsen är det som gäller. Kim, vad sitter du och tänker på?
2: Jag tänker lite på matchen ikväll som jag ska kolla på.
0: Ja, det är match ikväll ja.
2: Ja, det är Europa-match.
0: Just det, så är det. Det är en ny fotbollsinsats från Malmö FFs damer.
2: Ja, exakt. Det är returmötet och de leder med 2-0.
0: Vi ser mot österrikiska St. Pölten.
2: Exakt.
0: Och nu är det hemmamöte.
2: Det är hemmamöte. Pölten har en historik av att de åker ut i den här första omgången sen nu spelas. Så att jag hoppas och tror att det kan bli så även i år.
0: Just det, men med statistik kan man bevisa allt, för Malmö FF har ju inte ens spelat i Europa och har därför ingen trend alls.
2: Exakt.
0: Så det kan man ju också bevisa mycket med. Du, jag vill bara påminna om att det blev 1-3 mot Bromma pojkarna.
2: Jo, jag försöker glömma det.
0: Bär med dig den tanken. Du, är det någon som har någonting annat att prata om eller vad som helst egentligen, så är du hjärtligt välkommen att slå en signal till Malmö Direkt-telefonen. Önska musik, skicka hälsningar och så kan vi snackas vid en liten stund. Gör det på 040-390-500 i numret. 040-390-500.

0: Godnatt nu heter låten. Tim Liljegren var det där som vi hörde. Ja, dagens första samtal är vi nu laddade för. God morgon.
1: God morgon, studion. 219 Claes.
0: Hjärtligt välkommen, Claes.
1: Tack för dig. Jag bygger två.
0: Hur är läget? Har du sovit något i natt?
1: Ja, jag har faktiskt fått sova
0: i natt. Ja, då missade du NHL-premiären.
1: Jag har väl hunnit spela tre omgångar.
0: Ja, okej, men den stora premiären var ju i natt mellan regerande mästarna Carolina Hurricanes mot de som är favoriter att vinna alltihopa i år, nämligen Florida Panthers.
1: Ja, du menar den, ja, okej, den vanliga sockerfotbollen.
0: Nej, jag pratar om hockey.
1: Okej.
0: Det var premiär ikväll i eller i natt i NHL.
1: Ja, nej, den lade jag på is.
0: Den, ja, det är klokt. Det var Florida som vann. De är ju som sagt favoriter att vinna årets Stanley Cup. Det är 81 matcher kvar för de där två lagen att spela innan vi är framme vid slutspelet alltså.
1: Ja, jag så tittade på texten. Det var väl någon svensk kille där som gjorde första målet, tror jag.
0: Ja, det är vältränade killar. De ska ändå spela 82 matcher innan, som sagt, det börjar gälla något.
1: Ja, det är ju den här Stanley Cup. Det är ju redan på muset vad det gäller hockey hela dagen.
0: Ja, intresserar hockey dig eller det är bara den där amerikanska fotbollen?
1: Ja. Det har varit sådär en övergångsperiod, men jag har ju följt den amerikanska fotbollen längre än vad jag har följt hockey. Men det är betydligt roligare att titta på både ishockey och den amerikanska fotbollen.
0: Mm. Alltså, de här 82 omgångarna är till stora delar en transportsträcka, åtminstone för de här lite bättre lagen som ju både Carolina och Florida då är. Där är det väl bara frågan om att beta av de där omgångarna som en vardagslunk.
1: Ja, och sen blir det då väldigt, jag tror det är bästa 7 matcher,
0: tror jag. Just det, sen börjar slutspelet och det är ju otroligt många slutspelsmatcher också. De spelar ju långt över 100 matcher på en säsong.
1: Ja, men det är fantastiskt att man följer alla ishockeyarenorna i staterna.
0: Ja, vilken är den kulaste? Nej, jag kan rekommendera Bell Arena i Montreal. Den är otroligt häftig.
1: Ja.
0: Kan
1: jag
0: säga.
1: Jag tror det minsta de tar in där och bär även 20 000 åskådare.
0: Alltså Bell Arena är 9 våningar hög.
1: Ja.
0: Det är riktigt häftigt att vara där, det kan jag säga. Det var en liten slump att jag kunde slinka in där och kolla på en match. Sen är ju NHL vad det är ju otroligt amerikaniserat och väldigt kommersialiserat.
1: Ja.
0: Kan man säga. Detta om hockeyn, jag vet inte, Kim, hur är ditt NHL-intresse?
2: Det är väldigt stort. Jag har ett lag jag följer. Som faktiskt spelade nu i natt och som vann sin match.
0: Så där, ja.
2: Och jag hoppas att någon gång i framtiden kunna åka och kolla på en NHL-match.
0: Ja, vad snackar vi då för lag?
2: Boston Bruins.
0: Boston är det som gäller där. Jag träffade en annan tjej som igår som håller på Toronto.
2: Ah.
0: Det är lite Mats Sundin-känsla över det där.
1: Mm. Hur många svenskar är det egentligen som spelar?
0: Jag tror att vi kan inte ens räkna ut hur många de är faktiskt. Det är otroligt många svenskar. Det är ju bara en bråkdel av dem som vi liksom känner till namn.
1: Ja. Ja, det är rätt häftigt
0: idag. Mm, så är det. Ja, detta med NHL. Vad ska vi ha för musik till Claes?
1: Ja, eftersom dagen har gått så skulle jag nästan vilja påstå att jag vill höra en låt med The Outlaws.
0: Outlaws, ja.
1: The best part of the day is the night.
0: Ja, så kanske man kan säga på det. Framförallt med den dyngsrytmen du brukar ha.
1: Ja.
0: Det ligger ju någonting i det.
1: Jag är ju lite halvtuk innan det gäller sånt. Så jag går upp på nätan och säger på dagen.
0: Jag ser. Ja, men det ska vi väl fixa till, tycker jag.
1: Ja.
0: Vi kan ta lite hälsningar på vägen.
1: Jag har hälsat till alla som vanligt här och så.
0: Ja, klart och gott. Då kastar vi oss över The Outlaws och så får du ha en bra dag, Claes.
1: Ja, Kim, och du får också ha en bra dag och så alla lyssnar också.
2: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja.
0: Hej då.
3: Malmö direkt.
0: Det är numret till Malmö Direkt-studion.

0: The best part of the day is the night. Ja, vad är det som är bra med Boston Bruins då?
1: Alltså, ja, men jag tycker att de spelar väldigt bra. Jag har följt dem i 3 år. Så att jag tycker det är bra spelare.
0: Mm. Grattis i segern i natt då. Nu råkar jag hålla lite grann på New York Rangers. Så jag tyckte kanske inte det var lika roligt. Nästa samtal kommer här. God morgon.
2: God morgon från ett härligt Ejbröd.
0: Ja, det känns långt ifrån hockeyns värld, va?
2: Ja, inte mycket hockey här. Det är den lilla byhulla.
0: Har ni fotbollslag?
2: Jajamensan.
0: Ja, är det du som är manager?
2: Nej, det är jag definitivt inte.
0: Kunde varit. Ja, hur går det för dem då?
2: Ja, det vet jag inte. Jag har noll koll på läget.
0: Nej, men alltså, har ni inte varit och kollat in någon sån här fotbollsmatch?
2: Nej, vi har inte gjort det. Vi har bara sagt att vi skulle göra. Men vi har inte kommit så långt. Vi har massa annat elände att göra istället.
0: Ja, men så i sådana små byar så är ju verkligen fotbollslaget en samlingspunkt.
2: Ja, det är ju nog så. Men ja, jag har inte kommit så långt ännu, vet du.
0: Men det är väldigt charmigt också ju. Gå på landsbygdsfotboll i de här mindre klubbarna. Jag har ju varit där i Edenryd, du vet, utanför Sölvesborg där. På den lokala fotbollsklubben där, det är ju, vi snackar låga divisioner alltså. Men det är ju så otroligt pittoreskt, så otroligt äkta liksom.
2: Så är det ju.
0: Sådär, omklädningsrum med vita knutar och sånt där. Och så luktar det grillad korv i hela byn.
2: Ja, det är nog så. Det är formellt sett. Jag kan komma ihåg det där lite småttiga där när jag är uppväxt, inte så långt här från en liten by här som heter fortfarande Jorl. Jag kommer ihåg så väl när jag var liten och den och fick följa med bonusföräldrarna då till fotbollen i Jorröd, och det var just det här med grillad korv.
0: Mm. Ja, men det är ju så. Det ingår ju liksom. Och sen så, alltså, jag vet inte hur många som egentligen tittar på matchen, för det är mest lite sådär liksom att man umgås och skvallrar lite.
2: Jag tror det var så också, ja.
0: Över bygränserna. Jag tycker det är trevligt. Har du varit på sån där fotboll, Kim?
1: Ja, men det har jag varit.
0: Mm.
1: När jag var liten.
0: Någon sån liten by?
1: Ja. Min moderklubb är Asmundtorp. Asmundtorp är inte så stort.
0: Asmundtorp, ja. Det är otroligt mysigt och pittoreskt alltså. Hur stort är Everöd egentligen?
2: Ja, jag vet inte hur stort det är, men jag tror nästan på att det bor väl minst 15 000 pass.
0: Oj då, det är inte så lite.
2: Nej, det är rätt många ändå ju.
0: Ja, det måste man ju säga. Ja, och ni är världsberömda i hela Everöd.
2: Ja, det står på är vi det med vår lilla musik. vi har ju liksom gjort ihop med en annan vän till oss, vår lilla kära melodi om vårt lilla Everöd. Så att, den blev ju lite populär den biten i byn.
0: Det kan jag tänka mig. Spelas den för fullt fortfarande?
2: Jajamensan.
0: Man hör den i alla bilfönster.
2: Ja, det hör man till bilfönstren precis, men jag vet att det är många som spelar nu.
0: Ja. Härligt. Vad ska vi bjuda på för musik då?
2: Ja, jag tänkte faktiskt ha lite Bröderna Djup idag.
0: Jaha, trevligt.
2: Ja, och doftar av kaffe. Jag har aldrig fel, eller hur?
0: Doftar av kaffe, jag blir precis lagom efter kaffets dag idag. Som
2: ja,
0: vi har lämnat oss, men doften sitter kvar.
2: Ja, det blir bättre till helgen, vet du. För då är det kanelbullens dag här emellan.
0: Jajamensan, det gör vi in på söndag.
2: Ja,
0: men sådana dagar har jag koll på.
2: Ja, det är bra. Det är bra för att det är goda, eller hur?
0: Exakt. Någon ville bjuda mig på kladdkaka jag gör. Det tyckte jag var ett trevligt initiativ.
2: Det får ni äta för er själv. Det kan jag lova er.
0: Ja, det går bra för mig det också. Det är inte favoriten, men bra går det.
2: är den hemmagjord så vet jag i alla fall att då kan jag äta den. Men den här jävla färdigköpta i butiken, den vågar jag inte röra. Och då vänder jag på texten och läser lite på innehållsförteckningen.
0: Jag gör inte det. Det finns ju nötter i det såklart. Men hemma i jorden, kladdkaka är alltid gott.
2: Det är nog godare ju.
0: Men vi siktar
2: med... Och så har vi en klick med vispagrädde på det, vet du. Mums.
0: Jag sa ju det. Vi skulle landa där till slut. Jaha, vi ska bjuda på bröderna ljud. Men först ska vi ha lite hälsningar.
2: Jag får hälsa på lite snabbt och lätt här då. Min kära och underbara hustru, vad gör du idag? Sitter du och spelar skitgubbe, tror jag. Jag vet att vad hon sysslar med, ingen sysling.
0: Har du inte haft någon kontakt?
2: Jag tror hon och hennes arbetskollega Bengt spelar och lyssnar på Malmökanalen full av många sina öron.
0: Det gör de rätt i.
2: Det tror jag också de gör rätt i. Och sen tar vi till Bertil och Christer med deras respektive Anita och Jan. Du säger här, vad hade jag med? Jag hade Lennart Ann. Och Danne. Sen har vi lilla Madde. Och sen har vi till alla goda medlemmar rätt upp. Nej, jag kan inte alla namn på dem, men det är vi så är. Sandby får ju ha någonting också där. Så att, orten kan vi inte glömma Södra Sandby. Så att Södra Sandby får ha en god hälsning också. Ja. Och sen har vi alla de berömda, du vet.
0: Mm.
2: Och sen sponsorerna. Småfelina. Hustomten. Och typ lilla damen Kim.
0: Och lilla damen.
2: Jag var inte den bra.
0: Du har fått ett nytt smäcknamn.
1: Ja, jag kände mig väldigt gammal.
2: Ja, fast jag hittar på namn alltid, vet du. Men jag tyckte det lät bra om lilla damen. Gjorde inte det?
0: Du ser skeptisk ut.
2: Stackars Petra skrattar ihjäl sig. Det är inte lätt att vara den här glada pratar.
0: Så är det. Jaha, är vi nöjda?
2: Ja, jag är helt nöjd i varje fall.
0: Det är bra. Nu kör vi bröderna ljud på och så önskar vi en fortsatt härlig onsdag.
2: Det önskar jag er också. Ta nu en god kopp kaffe med
0: mig. Ja, det gör jag. Det lovar jag. Hej då! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Doften av kaffe heter alltså låten Det där är bröderna djup, önskad utav Erik i Everöd.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö i rep.
0: 8:02, god morgon. Sveriges största fackförbund Unionen har nu bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som står för dörren. Det allra viktigaste är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar, och där är vår bedömning att det finns förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu. Det säger Martin Westfeldt som är förhandlingschef på Unionen. Kraven avvisas dock redan nu av arbetsgivarsidan. Ännu en natt i Kiev med ryska robot- och drönaranfall mot den ukrainska huvudstaden, detta enligt landets militär. Ett barn har dödats i en av attackerna och flera har skadats, det uppger guvernören Timur Takchenko på plattformen Telegram. Tyvärr hittades kroppen av ett barn under rasmassorna. Räddningsarbetare utför nu upprensningsarbete. Detta är en fruktansvärd tragedi, skriver han vidare. Det råder störningar i elförsörjningen i flera ställen av Kiev i detta nu. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Kommuninvest. Skuldsättningen drivs främst av renovering av äldre gator, vatten och avlopp och energisystem. Sveriges kommuner och regioner menar att statligt stöd kan behövas för att likvärdigheten mellan kommunerna ska kunna garanteras. Både Kommuninvest och SKR pekar på att den korta räntebindningstiden kan utgöra en risk nu när räntorna väntas höjas framledes. Den engelska Premier League-klubben Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. En oberoende kommission har funnit Manchester City skyldigt till samtliga anklagelser rörande allvarliga brott mot de finansiella reglerna i Premier League under en period av 9 år, samt till en majoritet av anklagelserna gällande bristande samarbete med ligans utredning. Det skriver Premier League på sin hemsida. Något straff för Manchester City är ännu inte fastställt, men det troliga att det kommer att handla om ganska kraftiga poängavdrag för Manchester City i Premier League. Vi är framme vid väderprognosen. Vi börjar dagen mulet, men allt eftersom dagen går så spricker molntäcket upp och det blir en solig och klar eftermiddag. Temperaturen 20 grader, vindarna är måttliga och sydostliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: ringer igen i Malmö direkt till telefonen. God morgon.
1: Hejsan och god morgon. 225 Bertil från Arlö.
0: Hjärtligt välkommen Bertil.
1: Välkomna till onsdagens program.
0: Just det, och september månad sista.
1: Ja, sista, ja det är det.
0: Sista rycket så här i september månad.
1: 30 dagar har november, april, juni och september.
0: Ja, det är riktigt. Det är bra att jag har koll på detta nu efter den här veckans lilla förvirring datum.
1: Den har jag resan. Inte glömt. Den ramsan har jag inte glömt.
0: Nej, men bra gjort. Ja, det, man har riktigt pluggat in den från skolan ju.
1: Ja. Ja. Jag kan inte bjuda på sol idag. Det är ganska molnigt, men 15 grader.
0: Ja, jag kommer att fixa till det till dig sen så som nu om under dagen.
1: Jag hörde dig, du hade ljusa prognoser.
0: Ljusa prognoser, ljusa förutsättningar här i sikte. Det är väl bra.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nu Martin, vad ska du då hitta på i detta solsken?
1: Ja, det blev väl som vanligt om onsdag. Jag ska väl ut en sväng och sen så blir det busstur. Ja.
0: Just det, en busstur genom Fagra Skåne mot ett annat solsken.
1: Söderöver.
0: Just det, mot solskenet Elisabeth.
1: Var det fotboll ikväll eller hur var det?
0: Just det, det är de match i Europa, det som heter Europa Cup.
1: Ja, Sankt Pölten heter de.
0: Just det, ja. Österrikiska laget. Det här har Kim sen koll på.
1: Jag hörde någonting om det, men jag hörde inte allt.
0: Malmö FF leder med 2-0 inför hemmamatchen.
1: Ja, de vann ju. Ja, just det.
2: Ja. Och att Pölten har en trend, kan man väl säga, att de åker alltid i första omgången av Europacupen.
0: Ja, att Pölten åker alltid ur i första omgången av Europacupen.
1: Ja, det har varit så.
0: Ja. Det har varit så. Det talar ju för Malmö FF, men jag försökte balansera upp det genom att konstatera att Malmö FFs damer ju inte spelat i Europa tidigare.
1: Nej, man har inte den erfarenheten.
0: Och framförallt har man ju ingen trend att ha med sig på ryggraden.
1: Vi får bara hoppas att det blir en bra match.
0: Det är, Kim ska dit. Vi får rapport imorgon bitti.
2: Ja.
0: Ja. Så får det bli. Vi ska ha lite musik kanske.
1: Jag tänkte mig det ett tag sedan vi hörde Tor Görans, så vi tar väl Lyckans dag där med dem.
0: Lyckans dag fixar vi till.
1: Tack för det.
0: Så tar vi lite hälsningar på det då.
1: Ja, börja med hälsa så mycket till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Ulla och Rolf, Tommy och Lena och sedan så... Jan och Anita och sen en hälsning till Erik som var framme i Everalban. Ja. Ja. Mm. Och sen önskar vi då morgongänget en bra Peter och Kim och övriga en bra arbetsdag.
0: Vi tänker oss hjärtligt för det och sen lämnar vi för besök av Trädgårdsagneta i studion här om en liten stund.
1: Just det är dags ju. Just det är onsdag.
0: Ja, det blir spännande. Och sen ska vi snacka sport också i den här timmen ju.
1: Ja.
0: Det är mycket att stå i, men nu kommer till Görans.
1: Tack.
0: Ha så bra. Och så hälsa till Elisabeth när bussturen är avklarad.
1: Tack, ska göras.
0: Det är bra.
1: Tack.
0: Hej då.

0: Tor Görans alltså med låten Lyckans dag. Känns det lite så idag?
1: Ja.
0: Ja, alla dagar är fantastiska eftersom vi får sitta här i radion och umgås med våra fantastiska radiovänner. Det är roligt. Du Kim, om du fick välja att vinna ett Nobelpris i precis vad du vill. Vad skulle du då vilja vinna Nobelpris i?
1: Ja, väldigt bra fråga.
0: Ja.
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Någonting, alltså jag skulle kunna tänka mig att vinna Nobelpris i vardagliga lösningsuppfinningar.
1: Ja.
0: Om det nu hade funnits ett sånt Nobelpris så hade jag tyckt att det var bra. Jag tycker att jag kommer på saker hela tiden som borde kunna gå att göra bättre.
1: Ja.
0: Ute i vardagen sådär. Man tänker till exempel det senaste jag tänkte på var bussutropen.
1: Okay.
0: Ja, det är ju så att de här hållplatsutropen i stadsbussarna här, de är ju liksom inlagda så att de ropar ut hållplatserna efter distans. Alltså hur många hjulvarv som det har gått och sådär, va?
1: Ja.
0: Problemet med det är ju att om det är avstängt vägarbete eller någonting, om bussen kör en annan väg, då blir det liksom en annan distans.
1: Ja.
0: Och då blir hållplatsutropen helt felaktiga. Och då har jag tänkt många gånger att det borde gå att göra bättre. Det är en sak att inte chauffören ska ropa ut, det finns ju många anledningar till det. Men man skulle till exempel kunna trycka på en knapp om man var chaufför.
1: Ja, absolut.
0: Och så var saken klar. Det är en sån här vardagslösning som hade varit bra om någon hade kommit på.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Ja, det var ett exempel. Det finns många sådana. Det är mitt Nobelpris framöver. Varför pratar vi om detta? Jo, därför att det har utsetts alternativa Nobelpris. Vi ska prata mer om det lite senare den här förmiddagen. Men ring oss till studion. God morgon.
2: God morgon.
0: God morgon, Ann-Mariette. Varmt välkommen till programmet.
2: Ja, tack.
0: Har du också någonting sånt där som du har tänkt att det borde gå att göra bättre?
2: Nej.
0: Det är inte så. Du bara accepterar att det är som det är.
2: Ja.
0: Det är

0: Jag har McCandys.
1: McCandys ska vi ha.
0: Ja.
1: Och vad sa du det var för en låt? Just det, den ska vi ta fram. Ja, det fixar jag till efter våra sponsormeddelande som kommer alldeles strax.
0: Ja.
1: Det blir gött det. Är det något speciellt som ska hända idag då?
0: Nej.
1: Det blir bara lugnt och stilla hemmasittande.
0: Ja.
1: Skönt det också. Ta en kopp kaffe och njut.
0: Jag
1: dricker inte. Nej, du ser. Då får det bli te istället då.
0: Ja.
1: Ja, det gör bara det också. Lite hälsningar.
0: Ja, jag hälsar
1: till alla. Ja, kort och gott och enkelt.
0: Ja.
1: Gött, jag plockar fram Candice. Det kommer till dig alldeles strax. Rätt. Hälsa till Dennis nu och ha en bra dag.
0: Ja.
1: Tack för att du ringde.
0: Nej.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: Låt oss fånga vår dag med Candice. Ann-Margret var det som hade önskat. Kim, handen på hjärtat nu. Hur har du det med de gröna fingrarna?
1: Inte alls. Jag har inga gröna fingrar.
0: Kort och gott. Det är lite som jag med hon. Kör plastblommor?
1: Ja.
0: Ja. Det är bara att acceptera att det är så ibland. Vi har fått besök från en tjej som har mycket bättre koll på detta än oss. Ja, Agneta är i studion igen för lite blomprat. Härligt, du kom in här och blommade om kinderna. Så det är perfekt detta. Du, vi pratade ju förra veckan om hur man odlar snittblommorna. Och så nämnde vi de här lite vildvuxande också. Valmo, blåklint, presskrage. Men jag tänkte ju på tussilago också.
2: Hästhov, tussilago.
0: Ja. Räknas den också så, i blomstervärlden?
2: Den är ju också, men den är ingenting som man snittar av eller någonting sånt, utan man njuter av den, för det är ett vårtecken ju.
0: Ja.
2: Ser man den i dikeskanten, då vet man att våren är på väg.
0: Ja, det är därför jag nämnde den, för man känner att det där är en kanonblomma.
2: Ja, precis. Den är alltså väldigt välkomnad, va? För den innebär att våren är på gång.
0: Ja. Ja. Så är det, och presskagen är ju Skånes landskap för blommor, dessutom. Det är ju ganska naturligt, vi ser den ju hela tiden. Vi lämnar blommorna lite grann då. För jag tänkte prata lite mer med växter och krukväxter för den delen i nästa tema. Vi börjar med de här gröna växterna, tänker jag då. Vilka är de vanligaste?
2: Ja, där är ju till exempel ormbunkar, där är murgröna, och där är jokapalmor och draseiner som de heter, och där är ju många som var populära på 80-talet som har kommit in ny igen, alltså folk vill ha dem, kommer tillbaka till den här nostalgin att det var sådana vi såg när vi var unga och sånt ju. Och så köper de ju dem, så de har kommit väldigt mycket, alla man sa, monstra och fjolfikusar och alla former av fikusar överlag. Så det är jättestort sortiment ibland krukväxter.
0: Ja, jag var på väg att säga, det känns nästan som en djungel, men det är nästan så det är.
2: Nästan,
0: men det finns ju som sagt många olika, till och med olika växtgrupper ju här. Man kan ju inte egentligen bara prata om gröna växter, utan det är ju hur många som helst i grupper. Precis, kring det. Men om vi koncentrerar oss då på några stycken. Vi kan väl ta då de här fikusarna till exempel, som kanske är bland de vanligaste då. Vad finns det för olika sådana då?
2: Där är pillerfikus och där är fjolfikus. Efter utseendena liksom, hur det ser ut, alltså döps det ju efter det ju. Och alla, alltså storväxta, sådana som kan bli 1-2 meter höga, alltså i rums miljöer ju, med stora blad och sånt ju, så den var väldigt populär, för den kunde stå lite mörkare. Och så behöver inte så mycket vatten, för det är så tjockbladiga ju. Så alla krukväxter som har lite kraftigare blad, tjockare, de är ju väldigt tacksamma, för de kan alltså lättskötta, behöver inte så mycket vatten. Folk glömmer ju ofta, eller så ger de för mycket, va? Och då blir det gula blad de
0: brysslar. Det är som hemma hos mig. Tyvärr, jag har lyckats ta död på Benjamin fikus en gång. Det är imponerande, säger de, att jag har lyckats med det. Men så kan det vara. Det är därför jag har den här utbildningen. Vad är det som utmärkande för fikusarna då?
2: Ja, det är att de är tåliga. De behöver alltså inte mycket vatten. Och ger man för mycket, så är det klart, då är de ju inte tåliga, för då lägger de av ju. Men att det är ju massa, många, man dödar ju ofta med för mycket vatten än för lite, va? Så det är ju alltså orsaken till att folk inte kan klara någon växt, för det är för mycket vatten. Så man ska vara sparsam. En växt klarar lättare och torka ut lite ibland gångerna, än att man tycker, ja, nu gav jag dem inte, när det är 2 dagar sedan jag gav, och så ger de en skvätt igen ju. Utan ge rejält en gång då i veckan i alla fall bara, och så klarar de sig.
0: Ja, det var fikusarna då. Men där blir det liksom inga blommor på de växterna.
2: Nej,
0: utan
2: de
0: finns bara sådär.
2: Det är bara blod,
0: Vad såg vi mer för några olika?
2: Ja, där är murgröna till
0: murgrönan,
2: exempel. Det har blivit väldigt populärt ju, för det finns ju i alla möjliga sorters utseende ju. Men den är snabbväxande, och man klipper ju toppar den, så blir den ju buskigare. Men den kan också bli långa, långa rivor. Man kan sno den runt en ståltrå som en båge, och man kan forma den som en pyramid, och man kan göra allt möjligt med den. Och med det långa rivor med blå på, så är den lätt, den följer med de rörelserna man gör.
0: Ja, och tålig är den ju.
2: Tålig också, ja. Men den kan som den gå upp spinn på den.
0: Ja,
2: rätt
0: det är det att den, yeah, den är ganska infekterad, om man säger så. Yeah. Det kan lätt komma sjukdom.
2: Ja, yeah, yeah, precis. Men den är svår. Den är egentligen en invasiv växt, om man får den i trädgården.
0: Ja, man har det överallt.
2: Ja, man blir inte av med den. Alltså, den slingrar sig in överallt och tar fästa så överallt. Till och med kan skada på tegelväggar och på plank som är av träven. För som är sugrötter på skäckarna. Och det är de som klänger sig fatt och suger sig fatt. Va? Och de äter sig in liksom i tegel. Vi hade en granne en gång som hade, han tyckte det var så vackert, så vackert, för att kläva upp för väggarna på väggen, på hans tegelvägg. Ja. Och han fick ha dit något sånt bolag som kom och hjälpte han att tvätta av det och få väck det, var borsta väck det, för att det hade nästan förstört tegeln totalt.
0: Nej, det gör inte för botten,
2: nej,
0: alltså.
2: Nej. Det gör liksom hål, precis som en insekt eller något, så äter den sig in i materialet.
0: Aha.
2: Så att det är både vackert och skadligt.
0: Ja. Jaha. Men som sagt, de är tåliga och behöver inte jättemycket underhåll.
2: Nej, de klarar sig i regel själv och springer på sig fort. Bara som bara det,
0: och det är därför som de är så populära, klart. Ja, för här behöver man inte så mycket tålamod.
2: Nej, och man använder ju den året om till att sätta i grupper och sånt när man planterar, för att den fyller sin plats. Och den är omtyckt växt. Omtyckt växt.
0: Ja. Jaha, vad hade vi mer?
2: Ja, vad är det mer? Det var ormbunkar till exempel.
0: Just det, ormbunkarna, ja. Också lite infektionskänsliga, va?
2: Ja, och det är känsliga för torka i dem faktiskt. Ja. Och stå i solen, för det blir gärna spinn på dem också.
0: Ja.
2: Spinn är ju en väldigt stor ohyra risk på somrarna, va, när det är så torra temperaturer.
0: Ja, och de har liksom, de här gröna växterna har inget riktigt bra sätt att försvara sig,
2: nej, eller? Nej. Och är det som man har torrt söderfönster och sånt, så får man duscha på växten med en sån vattenflaska som man duschar över.
0: Ja.
2: För att hålla foten.
0: Ja, just det. Så det är kanske det viktigaste underhållet.
2: Ja.
0: När man gör de här, eller hanterar de här. Ja. Det gäller att duscha dem. Alltså det är inte bara vattna jorden.
2: Nej.
0: Utan man vattnar hela växten.
2: Ja.
0: Liksom.
2: Och har man mycket torr luft hemma, så kan man sätta en skål eller ett glas med vatten i fönsterkarmen. Som alltså fuktar runt om, alltså. Det behöver inte vara så när man köper och sätter på elementen, utan det räcker med en skål eller ett glas med vatten ovanpå på fönsterkarmen.
0: Mm.
2: Så ser den ju till så att det är fuktar runt växterna.
0: Mm. Okej, okay, så de här vi har nämnt, ormbunkar och de här, det är ju lite större växter trots allt. Till stora delar i alla fall.
2: Ja.
0: Men annars så blir de ju ganska stora.
2: Ja.
0: Finns det lite mindre sådana också? Det är väl de vi kallar krukväxter, tänker jag.
2: Ja, men det är ju även ormbunkar. Det finns ju inomhus ormbunkar.
0: Ja, just det.
2: Ja. Mm. Men sen är det ju ampeliljor som har blivit väldigt populärt också.
0: Mm.
2: Det är ju sån klorofyll, väldigt populär är den. Den alltså har smala, långa, både i tvåfärgade, vitt och ljusgrönt, eller som mörkgröna helt. Och det kan man ha i sovrummet till exempel, som renar luften. Och de växer ju väldigt snabbt, om jag säger så, och kan bli långa sådana rivor med små vita blommor, och så är det ju små plantor längst ute som man kan sätta fler plantor och fler hela tiden.
0: Är det här alltså en kombination av en grön växt och en lilja? Alltså.
2: Nej, den kallas bara ampelilja.
0: Det är som vanligt med de här rosorna och sånt. Ja, men det är helt fel på det.
2: Det är ett fusk i namn.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men det är spännande. Men som sagt, ganska lätt hanterade.
2: Ja, just ampeliljan, den har ju såna vattenknölar under i jorden i krukan.
0: Mm.
2: Så att där får den inte vatten av den som har den som krukväxt. Så tar den av den vattenreservaren under till.
0: Ja, så den här till och med... Liksom, ja,
2: den försörjer sig själv.
0: Ja, den har lite självbevarelsedrift.
2: Ja, den krusar ingen.
0: det är praktiskt med sådana grejer.
2: Ja.
0: Ja, där har vi några stycken av de gröna växterna.
2: Ja.
0: Nu blev jag lite i halsen, jag vet inte om det var någon frömjöl.
2: Nej, det var det nu.
0: Som dök in. Vi gör så att jag tar och sköljer munnen lite grann, och så tar vi nya tag om en vecka.
2: Ja, tack.

0: Rosen och Fjärilen var det där som avslutade veckans trädgårdssvep med Bosse Pålsson som sjöng i den där låten. Vi tackar trädgårdsägnäta för besöket i studion och nu kan vi väldigt mycket mer av snittblommor. Och sånt innan, så än vi visste innan Agneta dök in i studion. Vi har trafikredaktionen och vi har problem på Västkustvägen. Det är i höjd med trafikplatsen Spillepengen som det är i riktning då in mot Malmö. Där är ett körfält avstängt i höjd med Sjölunda viadukten och det är långa köer på platsen. Alltså Västkustvägen riktning in mot Malmö vid Sjölunda viadukten. Långa köer är det som gäller där på den platsen. Och så Stockholmsvägen, infarten till Malmö i höjd med Midhem i riktning in mot centrum. Där står den där stillastående bilen kvar i det högra körfältet. Det betyder att det är avstängt i det körfältet och det blir också långa köer i rusningstrafiken. För att undvika att störa morgonrusningen ytterligare så har man bestämt sig för att vänta och bärga den bilen till själva morgonrusningen är avklarad. Det är ju snart det. Då hoppas vi att trafiktrycket lättar där vid Midhem. Kan vara läge att välja annan väg helt enkelt på den där platsen. Det var trafiknyheterna just nu. Och så ska vi då prata om det där med Nobelpriset, Kim.
1: Ja.
0: Eller snarare de alternativa Nobelprisen. För de andra Nobelpriserna, de delas ju som vanligt ut i december, det vet du. Brukar du följa Nobelprisutdelningarna?
1: Nej. Det brukar jag inte.
0: Nej. Det är ju upptäckter som kan vara ganska svårförstådda emellanåt.
1: Ja, ja men exakt.
0: Ja, exakt vad det handlar om. Men de här alternativa Nobelprisen, de är lite lättare. De tar till exempel kampen mot auktoriteter, patriarkat och okontrollerad AI. Kvinnor och kvinnoledda organisationer tilldelas årets alternativa Nobelpris som kallas för Right Livelihood-priserna. Och det är ju då lite lättförståeliga och väl också vällovliga insatser som får de här priserna. AI-forskaren Timit Gebru får priset för att hon banar i väg för digital teknologi som är rotad i rättvisa. Gebru har länge kritiserat AI-utvecklingen och jobbar för att skapa AI som skyddade människor. Jalila Haldor från Pakistan prisas för att hon bryter barriärer som kvinnlig jurist inom minoritetsgruppernas Hazara. Prisas gör även Rural Women's Assembly som samlar kvinnliga jordbrukare i södra Afrika och människorättsorganisationen Georgian Young Lawyers Association som alltså jobbar med unga yogiska kvinnliga advokater. De skriver om reglerna som auktoritära och patriarkala ledare samt till Silicon Valleys mäktigaste män tagit för givet att de fick skriva själv de där reglerna. Det skriver pristagarnas egen vd, alltså Right Livelihoods vd, Ole von Yxkill som alltså är vd. Pristagarna får 1 miljon kronor vardera för dessa vällovliga insatser. Vi säger grattis!
1: Stort grattis.
0: Ja, det var lite lättare att förstå dem också. De där priserna jämfört med många andra priser som delas ut i Alfred Nobels minne. Ja, nu är det så att vi har önskemusik i det här programmet och du kan ju fortsätta beställa sådan. 040 12 44 33 till telefonsvararen. Eller så ringer du till oss här i Malmö Direktstudion. Det går bra det också på 040 390 500. Hej bästa Peter och Pernilla. Just det, det här var... Ja, det var nu ska vi se här. Det var inte det vi skulle läsa. Det har vi ju redan läst det i sms-et. Nu ska vi se så det blir rätt här. Om vi kan hitta rätt i det som vi skulle läsa. Just det, det borde vara här ja. Just det, här har vi det. Det är från Lundagänget som vi har önskemusik ju. Här står det: god morgon Peter och Kim och välkommen till en ny onsdag, önskar Lundagänget. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i hör, till övriga lyssnare på Malmö radion och till er i studion. Idag önskar vi en låt med Herman Hermits som heter I'm into something good från 1964. Ha en bra onsdag allesammans och njut av Britt Sommaren från 287 Christer och 307 Marianne. Ja, Herman Hermits är ju dagens Malmö direktartist också om dryga, ja ska vi säga 40 minuter någonstans. Det kommer vi få höra mer om dem, men här är ett litet smakprov då.

0: I'm into something good. Herman Hermits, vi ska som sagt få höra mycket mer om dem i Malmö Direkt om dryga 40 minuter då i Malmö Direkts trippel helt enkelt. Ska vi snacka sport alldeles strax, tycker du?
1: Ja.
0: Det är dags att ringa upp sportgemen nämligen och glädjas åt och fira Sveriges framgångar i Nations League-fotbollen. Men innan dess, jag läser ett sms till. Hej på er! Idag vill jag höra I Dreamed a Dream av Susan Boyle. Tackar för alla hälsningar och hälsar till er i studion och alla medlemmar. Kramar kommer till er från Ulla i stan. Stödmedlem 357. Tackar så hjärtligt för dig. Här är Susan Boyle.

0: I dreamed a dream. Susan Boyle är det som underhåller Malmö Direkt. Är det du lyssnar på Malmökanalen, är den enda lokala radion som du behöver ha koll på. Vi är den enda lokala radion för den delen. Jag, Peter Björkstrand, tillsammans med Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard gör det i sällskapet fram till klockan 11.30. Vid den här tidpunkten på onsdagarna så ringer vi alltid upp Sport Jimmy för att snacka lite idrott i det som vi kallar sportsvepet. Jag tänkte den här veckan, Jimmy, börja med att prata om Nations League-fotbollen. Tänkte vi kunde börja med att prata om Nations League som idrotts- och sportformat helt enkelt. Det är ju så att den här landslagstävlingen som ju är plantänkt att användas för att ersätta de gamla träningslandskamperna och göra dem lite mer tävlingsinriktade. Den blir numera lite mer styvmoderligt behandlad, får man säga, eftersom man klumpar ihop spelomgångarna till ett långt landslagsuppehåll. För Sveriges del innebär det att det ska spelas 4 matcher inom 11 dagar, och istället för blir det ju lite som ett fotbolls-VM då för landslagen, där man spelar väldigt många matcher på kort tid, och turneringen avgörs på väldigt kort och intensiv period, precis som Davis Cup. Hur känns det med det då?
1: Ja, men så är det väl. Sen samtidigt så har man ju tidigare år haft egentligen lika många landskamper, och problemet är att då har man fler uppehåll. Nu har man idag kommit fram till att det är bättre att ha ett lite längre, vilket även känns lite för allsvenskans del som är i slutfasen, så känns det väldigt tråkigt att ha först ett långt sommaruppehåll och sen nu 3-4 veckor igen uppehåll. Känns ju väldigt tråkigt, så nej, jag är inte för detta upplägget alls.
0: Nej, och Nations League som turneringsföreteelse vet jag att du är inte helt positiv till heller.
1: Nej, det känns ju fortfarande som träningsmatcher. Sen som svensk kan man inte sitta och såga det, med tanke på att det var därför vi kunde ta oss till VM, tack vare Nations League-poängen som vi tog i lägsta divisionen. Så jag tycker hela konceptet är lite märkligt också, att det kan räcka att vinna liksom bland de sämsta lagen i hela Europa och vinna de få matcherna man har där, och så plötsligt så är man högt rankad. Det är lite, för mig och min tävlingsnerv, så känns det lite märkligt.
0: Ja, framförallt har det ju uttalat då att de här Nations League-matcherna ska ju då vara istället för de här träningsmatcherna som normalt sett spelas. Landslagen behöver alltså testa, träna ihop sig, spela ihop sig och så vidare, och ändå får det väldigt stor sportslig betydelse.
1: Ja, men så är det ju, och det har ju väldigt stor sportslig betydelse, som sagt. Det är ett märkligt upplägg överlag, tycker jag.
0: Mm. Men Sverige har gjort det bra inledningsvis i dessa Nations League-tider då. 2 raka segrar är det nu, men Sverige kan fortfarande inte hålla nollan. Det är också noterbart. Först seger tydligt sådär mot Rumänien, och sen kanske då en lite mer jämnare historia mot Polen.
1: Ja, men jag ska väl också säga i ärlighetens namn, som många tycker kanske inte har riktigt sett, att Rumänien är ett lag som vi ska slå alla dagar i veckan. Det tycker jag inte är någon snack än, så där är vi klart starkare än dem. Gör en bra match och vinner. Polen är ju jämstarka med, de har ett väldigt starkt lag, men där gör Sverige en bra match.
0: Ett problem som finns nu, eftersom det återstår ju 2 matcher då i den här spelomgången av Nations League då, det är ju att Sverige är oerhört skadeskjutet.
1: Så är det ju, och det är ju klart ett problem, och det är ett problem som vi har haft under längre tid, känns det som. Vi har haft problem med från och till på viktiga liksom positioner och spelare, och där är vi fortfarande, och det är ett stort bekymmer.
0: Mm. Men då har vi då fått slutsatser av de här 2 matcherna mot Rumänien och mot Polen, utifrån de förutsättningarna då att Sverige aldrig spelar med ordinarie lag, så att säga.
1: Nej, men resultatmässigt är det ju fantastiskt bra gjort. Vi har vunnit de 2 matcherna vi skulle, framförallt mot Polen. Var ju resultatet jättebra att få en vinst där. Vi såg hur bra Polen var i den sista kvalmatchen till VM. Men resultatmässigt tycker jag inte det är något snack. Spelmässigt, ja, det finns mer det finns mycket mer att hämta. Vi har en bra match mot Rumänien där, och vi också med kanske våra viktigaste liksom spelare framåt, både Isak och Gyökeres. Det fick Gyökeres dra ett väldigt tungt last själv då mot Polen, men gjorde det också väldigt bra. Så Nej, men i stora hela är det stort plus efter denna de här två matcherna, den här halva samlingen kan man säga. Så det tycker jag ändå vi ska, vi hoppas på lite bättre spel klart, men med resultaten går ju att tala för sig själv.
0: Just det, och nu väntar då grupp tvåan på fredag. Bosnien-Herzegovina är motståndare.
1: Ja, och de har ju öppnat ganska starkt, vunnit vann mot Rumänien som blir lika borta mot Polen. Så ett ganska starkt lag, Bosnien. Nu har ju Sverige då skaffat sig ett jätteläge. Vi åker ner och möter dem borta i Bosnien. Men skulle vi vinna den matchen så har vi ju 5 poäng ner till närmaste lag i det utfallet. Så det skulle vara en kanonöppning och det skulle sätta oss i en enormt bra position för att till och med vinna den här gruppen. Så jag tycker vi har goda möjligheter och stark framtidstro på att faktiskt kunna åka ner och slå Bosnien. Det är inte så att de på något sätt är några monster, men det är ett bra lag. Det är väldigt klass med Polen.
0: Det gäller bara att vi har spelare, så det räcker då att ösa ur. Och det här kan ju då landa i en EM-start så småningom. Det är ju EM-platser som står på spel då. Men frågan är om vi är lite för negativa i vår känsla kring det svenska herrlandslaget. Det tycker i alla fall förbundskapten Graham Potter ju, som i en presskonferens i veckan sa att bevakningen av det svenska herrlandslaget i fotboll är för negativ.
1: Ja, det gick väldigt snabbt. Smökmålen gick över väldigt snabbt. Det blir alltid så när det kommer nya förbundskaptener så är det en liten smöknad när det är mycket gulligull. Sen när det börjar ställas lite kritiska frågor, och jag vet att den här diskussionen kom upp på en presskonferens där det ställdes någon kritisk fråga. Men det är också journalisters uppgift att ställa de här kritiska frågorna och ifrågasätta. Man kan inte bara dunka i ryggen som man gör ofta när det är nya förbundskaptener. Även Graham Potter fick de här dunkarna i ryggen i början. Så jag vet inte, jag tycker inte... Jag tycker inte kanske att bilden överensstämmer riktigt. Det är nog lätt att man känner så när man är inne i den innersta kärnan av laget och kanske förbundskapten och sådär. Men det är också journalistens jobb att ställa de här kritiska frågorna.
0: Det får man komma ihåg. Men liksom det skapar ju också en negativ känsla hos supportrar och hos allmänheten. Alltså jag menar, det var inte många av oss som trodde ändå på att Sverige skulle besegra Polen. Och det måste ju komma ifrån själva rapporteringen.
1: Ja, det gör det, men också på tidigare resultat och så vidare och skadesituation och allting bakas ihop till en enda smet liksom, och det får man inte glömma. Jag tycker att man måste också hålla sig lite till verkligheten och hur det har sett ut och sådär. Vi gjorde ett helt okej VM, en del bra, riktigt bra matcher, en del inte alls så bra matcher. Så någonstans ligger väl sanningen mitt emellan, men jag tycker inte heller att man kan höja upp det här landslaget alldeles för mycket. För visst, vi har vunnit några matcher, men det är också mot fortfarande beskedligt motstånd. Och på den nivån som svenska supportrar och vi ser oss själv i fotbollen så måste vi ha lite högre krav än så.
0: Vi ska snacka mer fotboll om en liten stund, men först lite gymnastik. För 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med en så kallad EMS-dräkt som ger ifrån sig elektriska impulser om man gör fel. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg då med brännskador. Alltså nu har det gått lite för långt, va?
1: Ja, det behöver vi inte ens diskutera. Ni har ju själv hur galet detta låter och hur galet detta är. Men det är den här jakten på framgångar, den här jakten på i botten också pengar som styr det här. Och det visar också att man kan gå över lik, för det här är ju helt oacceptabelt.
0: Ja, med tanke på att vi är så otroligt noga med när vi använder djur i idrotten, att de ska hanteras så att man får inte liksom straffa och så vidare, så är det ju ännu märkligt att vi plockar in den här tekniken och framförallt med elektriska impulser då mot människor, en dräkt som ju inte ska försätta idrottarna i hälsofara, säger man från förbundets sida. Där har vi brustet. Jo, jag tackar.
1: Ja, det är minst vad man kan säga.
0: Ja, vi sågar tekniska hjälpmedel på detta sättet.
1: Ja, när de är till, alltså i många fall är tekniska hjälpmedel bra, men när de är till för liksom skada eller hemma idrottare så är det riktigt fel.
0: Ja, nu där kan ju hur långt som helst i sin förlängning. Det måste få ett stopp. Det ska sättas publikrekord i Malmö på söndag.
1: Det ska det göra. Det ser bra ut så långt. Det blir derby här. MFF mot Rosengård, damallsvenskan. Vi har väntat på detta returderbyt sen i våras när de möttes på Malmö IP. Och nu blir det väldigt spännande att se. Lagen har ju gått lite olika vägar de sista veckorna, känns det som. Och för några veckor sedan så var ju MFF storfavoriter inför ett sånt här möte. Nu känns det väldigt, öppet. Men det känns som Malmö har en liten svacka, lite mentala bryderier eftersom man dubblerar och spelar även ut i Europa och ska göra så också nu. Några dagar innan det här derbyt, så man har tankarna lite på annat håll, och Rosengård kan helt fokusera och har gått lite från en riktigt kris till att få lite luft under vängarna, vunnit några matcher om än precis, men det är där är det poängen också som räknas, och de har fått lite fart, så de känner nu väldigt tillförsikt inför detta derbyt, medan MFF kanske ser det som ett jobb som måste göras, men det blir nog inte alls enkelt.
0: Då i våras när det var derby senast, då pratades också om publikrekord över 10 000 åskådare, men det blir det ju ingenting av. Vad är det som säger att det ska lyckas nu på söndag då?
1: Nej, över 10 000 tror jag det blir nog svårt. Man kan alltid hoppas, men man får alltid av vana, tror jag heter det, av det man känner till sen innan, så får man alltid av de förhoppningarna som finns dra av lite, några tusen när det gäller damfotboll tyvärr. Men det är bra att man siktar högt. Jag har svårt att tro att man ska komma upp till 10. Det är ju en hel del sålda biljetter. Jag vet inte riktigt exakt nu hur det var. Men de är över hälften och lite till, tror jag. Så lite fint väder också, så kan det väl dra lite till. Men tycker vi ska vara nöjda. Blir det 7-8 000, så är det ju fantastiskt siffran då.
0: Hur roligt är det då att vi har äntligen ett Malmö derby på högsta nivå?
1: Jo, men det är roligt. Det blir lite extra hype i stan, och den här rivaliteten som finns i vanligt derby är ju stor. Den här rivaliteten som finns mellan dessa båda klubbar är ju ännu större, kan man säga. Så det kommer bli mycket MFF-supportrar. Jag tror inte kanske så mycket Rosengård-supportrar, men å andra sidan så min känsla är att Rosengård har lite plus nu i liksom känslan inför matchen, och där. Så får vi se.
0: Ja, det låter som du tänker sätta en peng på Rosengård.
1: Alltså, derby då tippar man alltid kryss av höft. Det brukar alltid bli så, men det känns som man har ett bättre lag. Bättre tro, bättre lag. Sen spelar man som sagt några dagar innan i Europa, så det gör väl att man kanske går ner några procent. Så att kryss är nog inte helt ute och seglar.

0: Tredje arbetsdag. Rockin' Reelin heter låten. Jag och Kim, du hörde Jimmy kolla i kristallkulan.
1: Ja.
0: Ja. Känns det okej?
1: Ja, men det skulle väl ändå han säga.
0: Ja, inför Malmö derbyt som kommer om några dagar mellan Malmö FF och Rosengård. Hur mycket publik blir det då?
1: Alltså jag tror kanske 5 000.
0: Det blir 5 000, det är lite negativare.
1: Ja, men det är liksom inte så mycket som brukar komma på damerna.
0: Nej. Vi ska se om vi kan få tag i någon biljettbarometer. Jag tror det ska finnas där på MFF-sidan. Så kanske vi kan utröna hur många biljetter som är sålda i alla fall. Det kan du forska lite grann i. Under tiden så bjuder jag på en nyhetsuppdatering.

0: 2 minuter efter 9, god morgon. Flera läkare kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den föreslagna nya abortlagen som ska göra det möjligt att genomföra aborter hemma. Och varnar nu för att kvinnovården kan bli sämre på grund av det. Läkemedelsverket menar dock att läkarna har missförstått deras remiss. Läkemedelsverket har valt att tolka den nya abortlagen på så vis att man bara får ge ut själva abortläkemedlen och ingen smärtlindring, vilket är helt oacceptabelt, säger Helena Koppe-Kallner som är överläkare och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi i en kommentar. Jag tror att man har missuppfattat och jag tror att det kan bero på att det är lite oklart uttryckt i våra riktlinjer, säger Vivica Odlin som är gynekolog och som arbetar på Läkemedelsverket med bland annat regeringsuppdraget om att implementera den nya abortlagen. Ukrainska generalstaben uppger att 2090 ryska soldater dödats eller sårats allvarligt senaste dygnet i Ukraina. Siffran är den näst högsta sedan invasionen inleddes 2022. Det finns inga officiella siffror från Rysslands håll. Ukrainas försvarsmakt publicerar dagligen siffror över sin uppskattning av antalet döda och sårade ryska soldater. De största ryska förlusterna på ett dygn, 2200 soldater, rapporterades den 19 december 2024. Siffrorna är dock inte verifierade av oberoende källor. Den senaste månaden uppskattas Ryssland ha förlorat 45 000 stridande soldater enligt Ukraina. Det är fler än Ryssland klarar av att rekrytera per månad. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Kommuninvest. Skuldsättningen drivs främst av renovering av äldre gator, vatten, avlopp och energisystem. Sveriges kommuner och regioner menar att statligt stöd nu kan komma att behövas för att likvärdigheten mellan kommunerna ska kunna garanteras. Både Kommuninvest och SKR pekar på den korta räntebindningstiden kan utgöra en risk för problem nu när räntorna väntas höjas. Fler ungdomar är intresserade av politik, men allt färre engagerar sig aktivt inom politiken. Det visar nu undersökning från organisationen MUCF. Varannan ung uppger politiskt intresse, men 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett parti. Något myndigheten ser som oroande för demokratin. Samtidigt så beskriver ungdomar både rädsla för kritik och känslan av ett engagemang ändå inte gör någon skillnad i den här rapporten. Väderprognosen, ja det är mulet, men efterhand som förmiddagen går så spricker molntäcket upp och i eftermiddag blir det klart och soligt. Temperaturen 20 grader, vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: kolla med Kim då, fick du fram någon siffra?
1: Ja, jag har fått fram lite 12 timmar sedan kom den senaste uppdateringen.
0: Ja.
1: Och då är det 6708 biljetter sålda.
0: 6708, det är bättre än 5000 är.
1: Ja.
0: Men lite mindre än målet på 10 000.
1: Ja, det är 2/3 av målet.
0: Ja, jag ser. Vi ska jobba in ytterligare, vad sa vi, drygt nästan 4 000 då.
1: Ja.
0: Ja, det ska väl bli ganska hyfsat väder på söndag. Kan ha det som ett litet lockbete möjligen. Inte jättevarmt, men det kan man ju värma sig med trevlig fotboll istället. 15 grader blir det på söndag nämligen.
1: Ja.
0: Ja. Och så kan man ju se Kim också som är lite grann av hejarklacksfavoriten.
1: Ja, jag lär ju vara på ståplats.
0: Ja, jag är ju psycho på det. Ja, det är bra, du håller ställningarna till oss. Nu ska det bli önskemusik igen i det här programmet. Det är stödmedlem 316 Rosmarie som har önskat.
1: Ja.
0: Vad är det hon har önskat?
1: Ska vi se, det var... du gav mig bara blå löften.
0: Just det, med Gunilla Postaroff.
1: Ja.
0: Blå löften kommer här för Rosmarie alltså.

0: Blålöften, Gunilla Posteroff, var det. Det kommer oroande signaler.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv har nämligen utfärdat en nödsignal och svängt om tvärt i luften, rapporterar israeliska medier. Det väntas landa i Tabuk i Saudiarabien inom kort. Det är lite oklart vad det handlar om. Planen uppges har utfärdat en typ av larmsignal innan det försvann från flygspårningssajter. Flygplanet från Emiratiska Fly Dubai svängde om tvärt när det var på väg in i Jordaniens luftrum. I samband med det så ser det också ut att ha dykt tvärt i luften från omkring 10 000 meters höjd till 5 000 meters höjd enligt flygspårningssajter. Israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz har samlats för ett krismöte enligt medier. Israeliska stridsflygplan rapporterar alltså lyft också i sambandhandlinget. Ja, oroande signaler. Vi får se vad det där tar vägen helt enkelt. Vi ska nu ta det med till förra veckans utflyktsmål igen. Då var vi nämligen på Segerparkskalaset på Segevång. Och där har vi ytterligare besökare att prata med.
2: Ja, då heter Johan här. Hej på dig.
3: Hej.
2: Vad ska vi spela för dig?
3: Gärna något med avantgardet, tack.
2: Avantgardet?
3: Ja, precis. Ja.
2: En valfri där, det ska vi lösa. Du är här med familjen på Segerparkskalaset, hur känns det?
3: Ja, men det känns jättebra, jätteroligt och mycket folk.
2: Och vad var det som lockade dig hit?
3: Ja, det var nog hundparaden initialt, men det var mycket fint att se.
2: Så du har ett stort hundintresse?
3: Men barnen har.
2: Okej. Okay. Ja. Men ni har inte hund själv eller så?
3: Nej, det har vi inte. Nej.
2: Ingenting ska skaffa heller?
3: Nej.
2: Mycket jobb eller så?
3: Ja, det tror jag. Det ja. Tror jag ja.
2: Men att man arrangerar ett sånt här kalas då mitt i stan, hur kul är det?
3: Ja, men det är väl jätteroligt det här att det sker saker på andra ställen i Malmö än det brukar göra, tycker jag.
2: Hur fick du nys om att det var kalas här på Segerpark?
3: Ja, men vi läste om det på Facebook, tror jag. Ja.
2: Och stämningen här då, hur skulle du vilja beskriva den?
3: Ja, men jättehärligt med härligt väder och ja, roligt.
2: Brukar ni vara ute på olika evenemang och sådär i stan?
3: Absolut, mycket loppisar och annat, ja.
2: Okej, vad är det som är så kul med loppis för dig?
3: Ja, men det känns väl bra att handla second hand.
2: Ja, ja. Har ni varit runt här på loppisen och tittat också?
3: Ja.
2: Gjorde ni något fint?
3: Ja, Sonja har köpt en... vad heter det?
2: Ja, vad du köpt för någonting?
4: En nyckelring.
2: En nyckelring? Hur ser den ut?
4: Det är mörkblå och fluffig med en liten tofs.
2: Ah, gillar du mörkblått?
4: Mm.
2: Ja. Och så gillar du hundar också. Vad är det för hundar som du gillar?
4: Jag gillar mest små hundar.
2: Ja.
4: Men stora kan också vara gulliga.
2: Och vad är liksom drömhunden som du skulle vilja äga om du fick välja en hund? En liten eller stor?
4: Liten.
2: En liten hund, okej. Okay. Ja, alla ser man. Vad tycker du om att vara på kalaset då? Är det roligt att springa och gå runt här?
4: Ja.
2: Vad är det som är så kul med att gå runt på kalaset tycker du?
4: Jag brukar hitta rätt bra grejer på loppisar.
2: Ja. Så du går ofta på loppis?
4: Nej, eller mamma och pappa säger att jag ska följa med och då följer jag med.
2: Ja. Vad är det som är så kul med loppmarknad tycker du?
4: Man kan hitta ofta typ käpphästar och det gillar jag.
2: Ah, gillar. Okej, de är roliga att leka med. Ja, vad härligt. Men då får ni njuta vidare av kalaset här, du och Sonja. Så tack så mycket för att vi pratade med er och så får ni ha en fin dag.
3: Ja, tack detsamma. Tack.

0: låten Ut i natten som du fick här i Malmö Direktstudion bland önskelåtarna. Du kan också önska din favoritlåt, det gör du via telefonen 12 44 33. Och är du stödmedlem så går det bra att skicka sms. Det gör ju bra att mejla till oss också, malmodirekt@malmokanalen.se. Och så kommer det ju bli nya möjligheter också att ringa hit till Malmö Direktstudion lite senare denna förmiddag.
1: Malmö Direkt, mer trafik och service.
0: Det lägger för en liten trafikuppdatering och vi tar oss till E6 mellan Malmö och Vellinge. I höjd med Tygelsjö så finns det hundar som rör sig in till vägen. Alltså i höjd med Tygelsjö vid E6 där är det hundar som rör sig in till vägen. Fortfarande är det trafikstörningar på Västkustvägen. Det är i höjd med trafikplatsen Spillepengen i riktning mot Malmö. Ett körfält är avstängt vid Sjölunda viadukten. Långa köer är det på platsen och alltså begränsad framkomlighet. Långa köer Västkustvägen höjd med Spillepengen. Det är dock färdigbärgat och klart vid Midhem, införten till Malmö där på Stockholmsvägen. Där är det fritt fram och framkomligt igen då efter att den bärgningen är avklarad. Ta det lugnt, fortsätt ute i den skånska trafiken. Det är ett budskap att bära med sig. SMS-läge kan det vara när vi läser hej i studion, önskar Mirandas dröm med Roland Cedermark. Hälsa till Anita och Jan, Bertil och Elisabeth, till Gert, Britta, Kerstin, Agneta och Gunn, till Lisa och Hasse samt till alla som lyssnar på Malmö Direkt. Varma kramar till er i studion också, kommer från stödmedlem 202 Gullan. Jajamensan, vi ska plocka fram dragspelet från Roland Cedermarks håll om en kort stund bara.
2: Reklam.
3: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
5: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
6: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens?

0: att ingen behöver gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
3: Har du några frågor?
4: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
2: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
5: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: En riktig hejare på dragspel får man säga att han är.
1: Ja.
0: Roland Cedermark, alltså Mirandas sång var det vi hörde. Det ska bli mer musik, nämligen med dagens Malmö Direkt artist. Det är en grupp med undernamnet Hermans Hermits, och som vi ju fick ett smakprov på redan tidigare här under morgonen. Det är en engelsk rock- och popgrupp som bildades 1964 i Manchester, och de är kända för att ha ett snällt så kallat beat-ljud och vokalstil. De hade många stora hits både i Europa och USA när de var som populärast. Mellan mars och augusti 1965 så låg gruppen 24 veckor i rad i 10 i topp av Billboards Hot 100-lista med 5 olika singlar, inklusive Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Deras andra internationella hits på 1960-talet inkluderar I'm Into Something Good. Det är deras enda hit, singel nummer 1 på Billboard-listan i Storbritannien. I Can't You Hear My Heartbeat, Silhouettes och Wonderful World. A Must To och There's a Kind of Hush. I Can't Take or Leave Your Loving, Something's Happened. Och naturligtvis också My Sentimental Friend. De medverkade också i 4 olika filmer, bland annat i Hold On från 1966. Och de spelade mot Connie Francis i When the Boys Meet in the Girls från 1965. Bandet fortsätter att turnera än idag, trots att flera originalmedlemmar byts ut genom åren. Men de är still going strong, och de finns ju kvar på skiva också med sina hits. Här är de därför, dagens Malmö Direkts artist, Herman Hermits.

0: Tjingeling, där satt den. Herman Hermits, dagens Malmö direkta artist i dagens trippel. Vi hörde den här avslutande låten Leaving on a Lamp. Ja, just det. Leaving on a Lamp, Past My Heart, så heter den. Lång titel. Dessförinnan Can't Stop, Can't You Hear My Heart Beat. Och så hörde vi också I'm Into Something Good, som vi spelade tidigare idag också. Men det var en del av Hermits paketet när vi presenterade dem som dagens Malmö direktartist. Är det så att du är sugen på att höra ytterligare historier om olika artister, kan du slå på din radio imorgon, sista där den 20:09. Då presenteras nämligen ännu en imorgon. Ska vi få träffa en Malmö-sångerska, Miriam Ida, nämligen ska vi presentera lite närmare imorgon. Sista där 20:09 alltså.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Just det, talmansrundorna i riksdagen har dragit igång. De drog igång 8:30 och Sverigedemokraterna var först ut hos Andreas Norlén. Jimmy Åkesson har haft pressträff efter det och berättar då om vad han har sagt. Jag har inte framfört något annat än det jag framförde tidigare, och det är att det är dags att börja gå mot statsministern omröstning, säger han på en pressträff efter sitt samtal med Andreas Norlén. Han menar att man nu bör pröva Magdalena Andersson som statsminister. Det bör ske så fort som möjligt för att vi ska kunna komma vidare i processen, säger Åkesson. Han betonar att han inte tycker att de nuvarande förhandlingarna med låsta lägen inte känns meningsfulla. Och det kan väl vara det som också de flesta experter ser på som just nu det mest aktuella. Hur som helst så kan jag säga också att Moderaterna var först ut i den här månaden, men därifrån har vi inte fått några rapporter ännu. Men Sverigedemokraterna alltså och Jimmy Åkesson med en pressträff efter sitt samtal och sin kaffekopp tillsammans med Andreas Norlén. Ja, det var det senaste ifrån talmansrundorna som rullar på under hela förmiddagen. Nu är det så att vi har fått in en önskelåt från världens bästa Tobbe.
2: Ja,
0: det är så. Tobbe som just nu är i full fart med att preppa sallad, tror jag. Kaffe gör han ju alltid och det brukar ju vara en succé. Dessutom vet jag att han ska sitta och göra sånt administrativt arbete idag.
2: Det behövs det ju.
0: Ja, man måste göra det. Han är ganska duktig på det, vad jag har fått rapporter om. Men så är han också världens bästa Tobbe. Ja, just det. Gotta Believe med Damien Force Jord är det som Tobbe önskar. Ska du säga någonting till Tobbe?
2: En fantastisk målvakt.

0: Got to Believe med Damien Fornsjorden var det som vi hörde för världens bästa Tobbe alltså. Ja, därmed en titt i trafiken.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: För att en gång till varna för hundarna som befinner sig in till vägen vid E6an i höjd med trafikplatsen Tygelsjö. Där finns det alltså hundar in till vägen. Man håller på att försöka samla in dem, men det har visat sig vara lättare sagt än gjort. Så se upp för de där hundarna så du inte kör på dem. Med det sagt så ska vi snacka i telefonen. God förmiddag. Ja, det kan man säga. Välkommen Kjell.
2: Hej.
0: Hur står det till med Kjell en sån här dag?
2: Ja, det är väl rätt så hyfsat.
0: Ja, du får tänka ganska bra snor på dagen i alla fall.
2: Ja, jo. Jag har fått mina medicament och käkat med frukost och druckit några koppar kaffe. Så.
0: Ja, det tar det sig, som man brukar säga.
2: Ja, ja.
0: Så är det. Jaha,
2: Det blev lite bekymmersamt igår.
0: Jaha.
2: Ja. Jag hade lyssnat på vad i Malmöhus i förra delen av måndagen, men det såg aldrig vilket hotell de här fotbollsspelarna skulle bo på.
0: Nej, ja, just det. Det var lite...
2: Och då gick jag igenom och laborerade där, ja. Inte Savoy, så.
0: Ja, just det. Och då upptäckte du att det var det kaos.
2: Nej, jag skulle beställa bil ju. Och jag brukar normalt beställa bilen till Katthundsgatan.
0: Ja.
2: Men som en avlöning så försvann det ur mitt huvud. Det är gatunamnet.
0: Ja, okej. Okay.
2: Ja, så jag fick ta Östergatan för det var det enda jag kom på.
0: Ja.
2: Vid hotellet. Så när jag hade handlat och sånt och fått mina rörer packade så rullade jag ut mot Östergatan. Och tänkte när jag kom fram till de där skjuthålarna, vad fan är det för massa människor där står?
0: Just det.
2: Ja, det var ju några hundra stycken när jag kom ut, det såg jag ju.
0: Ja.
2: Både på samma sida och på motsvarande sida, så där på där ju.
0: Ja.
2: Jag
0: vet inte
2: vad fan, alltså
0: hörde jag,
2: ni pratade
0: ju
2: om Ronaldo eller vad han heter ju.
0: Just det, alla försökte få en skymt av Cristiano Ronaldo.
2: Ja, och jag tänkte, men herre Jesus, nu får jag problem med bilfärdtjänsten här alltså.
0: Ja.
2: Så jag fick leta efter fråga efter några stycken efter vad fan det är poliserna någonstans. De var lite längre bort. Så jag fick rulla dit där och fick fatt in polisen. Så jag förklarade läget för honom. Ja, det ska vi göra, så jag ska meddela mina kollegor så att de håller utkik efter den där färdtjänstbiltaxin. Så de parkerade mig där mitt emellan. Tänk därpå då, och den där blomstraffären och rasen ju.
0: Det är mitt emellan fansen.
2: Ja. Så jag fick sitta där i rullstolen ju. Med som utkollning på bara den där tassin när den kom liksom.
0: Ja.
2: Så de kunde dirigera den till mig, och det gjorde de faktiskt ju.
0: Ja, vad bra. Nu kom du hem ändå trots fotbollskaoset.
2: Ja,
0: ja. Ja, många som har varit på jakt.
2: Jag skulle faktiskt vilja skicka en eloge till de här poliserna.
0: Ja.
2: Som var i tjänst där vi hade sextiden i Georgien.
0: Just det. Vi skickar en vägen hälsning till dem.
2: Och så spelar jag gärna den där, den skrattande polisen.
0: Ja, det kan vi väl göra. Det är många som har varit på jakt efter Cristiano Ronaldo här i Malmö de senaste dagarna.
2: Ja, inte jag.
0: Nej, inte du. Inte Kim heller faktiskt.
3: Nej.
0: Gillar du Cristiano?
3: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Det är inte din favorit.
3: Det är inte min favorit.
0: Nej, men många är det som har längtat efter att få se honom. Jag tror att väldigt många är besvikna för att han har lyckats ta sig förbi det där uppbådet via någon slags sidoingångar och sånt där.
3: Ja.
2: Ja, ja, där är ju garaget till hotellet ju.
0: Ja.
2: Som man kör in därifrån. Bara till ifrån Grönegatan här ju. Då kan man köra in i garaget och ner ju så.
0: Ja, just det.
2: Så jag vet inte hur de har hanterat det där ju.
0: Nej.
2: Men för jag satt och väntade där så hörde jag de var några som säger nej, för det började lägga ut ett sånt där vad heter det, band längs med den sidan jag satt på ju.
0: Ja.
2: Längs med trottoaren där ju. Avsnärdningsband ju.
0: Ja.
2: Så hörde jag det en hel som... Nu kommer den bussen.
0: Inte.
2: Nu kommer så bussen.
0: Ja, de har till och med varit på...
2: Skulle hämta dem eller lämna dem, jag vet inte.
0: Ja, de har varit och tränat också på MFF stadion här ju. I
2: nej, jag vet inte. Kanske de gjorde på eftermiddagen, jag vet inte.
0: Ja. De blev där för Nordic, eller den här Nations League-matchen mot Danmark.
2: Ja, det är ju imorgon nu.
0: Ja, får vi se hur det går nu efter Malmö-uppladdningen. Det var skönt att du kom hem i tid i alla fall och vi hälsar till poliserna. Jag ska bjuda på den skrattande polisen alldeles strax.
2: Ja, tack.
0: Har vi lite hälsningar att skicka, Kjell?
2: Nej, det är i studion.
0: Tackar
2: för ett bra program
0: igår. Ja, vi tackar så mycket. Vi gör det tillsammans.
2: Förutom att jag också var med.
0: Nej, det gjorde inte saken sämre.
2: Nej, det var
0: bättre. Bra, Kjell. Vi tar fram Uwe Flodin. Det är han som har spelat in den.
2: Ja. Jag har aldrig vetat vad han heter faktiskt. Men...
0: Nej.
2: Ja, man hör inte honom numera ju.
0: Nej, då får man lyssna på den här radiokanalen för här spelar vi allt.
2: Ja.
0: Nu kommer Uwe Flundin med ett leende på läpparna, det är det vi ska ta med oss.
2: Ja.
0: Det var det. Tack för att du ringde, Kjell. Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då.
4: Jag känner en polisman som finns i vårt kvarter. Han går omkring och skrattar åt allting som han ser. Och alla säger att han är lyckligast i stan. En fet och präktig människa som skrattar hela dagen.

han skrattar. Så sätter han sig ner och fortsätter att skratta åt alla som han ser. Bilisterna de tutar, det blir kalabalik. Han sitter mitt på Storgatan och hindrar all trafik.

Han jagar stora bovar runt hela vår kvarter. Han stonkar och han pustar, mustaschen hänger ner. Då plötsligt bakom knuten så möter han sin fru. Hon visar fram sin nya hatt och resten anar du.

0: någonsin du möter vår skrattande polis, så ge honom en krona som uppskattningsbevis. Då börjar han att skratta precis som du begärt. Det kostar dig så lite, så det kan det vara värt. Ja, det kan det!
1: Ja, den skrattande polisen, det är svårt att inte smila med.
2: Ja.
1: Kan man säga. Ove Flodin var det som skrattade med polisen. Vi rapporterade ju tidigare här för en stund sedan om ett flygplan som skickat ett nödsignal. Det var på väg från Dubai till Israel, till Tel Aviv där. Och gjorde en kraftig sväng och sjönk från 10 000 meters höjd till 5 000 meters höjd. Väldigt, väldigt tvärt. Och vi hade då inte fått med rapporter om vad det var som hade hänt. Det har vi egentligen inte fortsatt, men det som kommer information om det är att det är en våldsam sammandrabbning, som det heter, mellan piloterna.
2: Jaså?
1: Som låg bakom den här händelsen. Det låter ju ganska otryggt.
2: Ja,
1: får man säga. Verkligen. Ja, om inte de är helt överens piloterna, och att det drabbar passagerarna på detta otäcka sätt. Ja, det är i alla fall det som anses vara att ligga bakom den, att planet sedan skickade nödsignalen automatiskt efter detta snabba höjdtapp som man då gjorde. Fåran ska vara över, säger man från Israels säkerhetskabinett. Ja, det är ju skönt det i alla fall. Kanske är läge att ta ner planet och medla mellan piloterna.
2: Ja, så att inte någon kommer till skada.
1: Vi tackar för det. Jag har nästa samtal med oss. God förmiddag.
3: God morgon, god morgon.
1: Hallå Gun.
3: Peter, Kim, hur är det idag?
1: Du, det är alldeles strålande. Man blir bara lite förskräckt över nyheterna från det här flygplanet.
3: För katten sitta i det planet, då har man lust att öppna dörren.
1: Ja, nej, det har man inte lust med.
2: Nej.
3: Jo, men man ska ha sån där.
1: Fallskärm,
3: ja.
1: Precis. Det räcker här, jag hoppar av här. Ungefär. Ja. Har du flugit mycket då?
3: Mycket, mycket, mycket. Och det är till och med från Bulltofta, det har jag berättat.
1: Ja, just det.
3: Vid ett tillfälle så gjorde sån luftgrepp. Jag trodde jag skulle tappa magen.
1: Det är otäckt när de uppkommer.
3: Ja, ja. Och så sen ibland, precis som inte piloten visste var han skulle landa, för det var precis som en väg fullt med bulor. Så kändes det. Och för den tiden klappar man när man kom ner levande. Jag vet inte om man gör det nu.
1: Jag tror inte det är därför man klappar i och för sig.
3: Oj.
1: Jag tror det är lite tryggare. Men visst, och det kan ju vara väldigt sådär turbulent alltså. Jag har ju också berättat om tidigare min turbulenta resa över Alperna. Inte världens nyaste flygplan, om jag säger så. Och inte världens största heller. Ganska otäckt. Och det märkligaste är ju att människan reagerar på ett märkligt sätt. Så man håller sig krampaktigt i flygplanstolen som om det skulle hjälpa.
3: Som hos tandläkaren.
1: Ja, som om det skulle hjälpa. Det kommer det inte att göra. Kim, har du varit med om en sån turbulent flygtur?
2: Det har jag varit. När jag flög till Japan.
1: Ja, var det turbulent?
2: Då var det väldigt turbulent när vi flög från Doha i Qatar till Tokyo.
1: Ja.
3: Oh. Ja, ja.
1: Var det luftgropar?
2: Ja.
1: Mm. Ja, nej, det är otäckt. Reagerar du på samma sätt då, om man griper handtaget?
2: Det skulle väl ändå säga att jag gjorde. Ja.
1: Jag håller stenhårt, det kanske hjälper på. Helt enkelt. Ja. Ha, så var det med dig, Gun. Vad ska du hitta på idag då?
3: Jag ska bara tillägga att Teneriffa är utsett som en väldigt, väldigt farlig, för att klippa runt omkring. Men jag har ändå varit där tre gånger.
1: Ja, du ser.
3: Och jag satt och ljög 74. Ja, det var Grekland 74. Då fanns ju inte Magnus, han kom 87. Så Agneta och Erna, de var där 74. 20 år efter var vi där 94 på Rhodos. Ja. Jag vill göra en dementi. Och så att jag sitter inte och ljuger så i radion. Vad jag ska göra idag? Jo, jag ska ut och handla, för jag ska ha gäster imorgon klockan 15 redan, för jag är ingen nattuggla, så vet du, ibland kommer det här folk, och de kommer vid 7-tiden och går klockan 2. Och de säger inte att jag sitter och gispar och har sig. Och min svärmor hade ett roligt uttryck. För när inte folk gick så tittade på klockan. Ja, det enda som går det klockan.
1: Ja, just det. Det är ju en bra pik.
3: Mm. Och jag har hört mig att 3 timmar sitter man på kaffe. 5 timmar sitter man på middag. Sen går man. Det är alltså enligt hon, Madalena Ribbing. Ni vet hon är
1: trevlig. Jag vet etikettexpert.
3: Ja, precis.
1: Alltså 3 timmar för kaffe, då hinner man ju med några koppar.
3: Ja, och jag ska berätta. När vi bodde i Tomelilla så kom där folk från Hässleholm. Och skulle bara ha kaffe. Jag tror de satt där 8 timmar. Så jag höll på att säga, det blir både nattamot och det blir det ena och det blir det andra. De gick inte där. Men de var supertrevliga båda två. Maria är jättefina.
1: Ja.
3: Så att ljuda. Så vet du vad, på alla tokstolar så tänker jag om vi kanske råder båt att tänka så här, det kan ingen doktor hjälpa med Björn och Benny. Den kan vi spela idag.
1: Ja, det kan ingen doktor hjälpa, så har du att den heter så?
3: Ja, den heter som är Björn och Benny. Och jag menar, alla tokstolar de kommer ju någonstans ifrån, men det kan ingen doktor hjälpa.
1: Spännande. Det vet jag inte om jag har hört någon gång den låten faktiskt.
3: Jo, jag har den inne i skivhyllan, men jag har ingen kamofos, så jag får stå och veva den i så fall manuellt. Nej, den kom, ska vi säga, när Björn och Benny, innan de hade träffat Frida och...
1: Ja, det är en sån gammal skapelse.
3: Ja, det är en sån gammal. Jag är ju gammal, det vet du om. Eller ni om.
1: Ska jag säga, det, om vi kan nog bringa den då.
3: Ja, så ACDC och DCDC och allt det, det stänger jag radion för mina öron, de vibrerar jag för tinnitus. Ursäkta du som önskar.
1: Nu skickar jag lite hälsningar under tiden.
3: Ja då, då börjar jag, ska vi säga, jag börjar med Klaus. Jag tycker han är superduper trevlig. Är i studion, Sport Jimmy. Och så tar vi massa Klaus Gylling, Emil, Sebastian, Erik och Irene i Everöd, Ingrid, vad sagt, Stina och Ingrid, Ingvar i Lommark, Ulla och Rolf, Marwa Said, Christo och Marianne, Magnus i Furlund, Agneta och Erik, Katarina, Marika i Bunkeflö, Karina, Marcus i Uruguay, Anita och Jan i Hör, Rosmarie, och så tar jag Inga-Lill, Melissa och Fittim. Och så tar Knut vid Möllan, Lena på Nydala, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge, Selma. Det är inte Fridolf, hon har ingen Fridolf. Hon har ett barn med ingen Fridolf. Olt Söder på Södertorp. Tanja, Chris i Klåksan, Bengt och Klaus. Jag har inte Klaus, det var jag börjar med. Sjöld i Sandby, Gösta, Lennart busschaufför, Bussa Mange och Kalle och Fredrik Marisol Antonia. Det var de jag kom
1: till. Yeah. En bra laddning ändå det, kan man säga.
3: Jo, de har känner några stycken.
1: Jag lyckas flocka fram din låt.
3: Jättefin. Och den är bra, är det? Jag lovar att den är jättefin.
1: Vi ska njuta av den nu, tänkte jag. Före vi går in i nyhetsflået.
3: Ja, annars har jag köpt den, det är en singel.
1: Just det. Du får sköta om dig, Egon. Tack för att du ringde och var med idag.
3: Tack så mycket själv. Ha det bra.
2: Ta hand om dig.
1: Ha det bra. Hej då.
3: Hej, hej.

0: Det kan ingen doktor hjälpa, alltså. Björn och Benny, det hade du inte hört tidigare.
1: Aldrig.
0: Nej, roligt att vi fick in en sån gammal goding i programmet idag. Vi ska bjuda på en nyhetsuppdatering nu. Kom!

0: Tre minuter efter 10 klockan, god förmiddag. Flera läkare kritiserar nu Läkemedelsverkets tolkning av den föreslagna nya abortlagen som ska göra det möjligt att genomföra aborten på hemmaplan. Och nu varnar man att kvinnovården kan bli sämre på grund av det. Läkemedelsverket menar dock att läkarna har missförstått deras remissvar. Läkemedelsverket har valt att tolka den nya abortlagen på så vis att man bara får ge ut själva abortläkemedlet och ingen smärtlindring, vilket är helt oacceptabelt, menar Helena Kopp-Kallner som är överläkare och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Jag tror att man har missuppfattat, och jag tror att det kan bero på att det är lite oklart hur vi uttryckt oss. Det säger Viveka Odlind som är gynekolog och som arbetar på Läkemedelsverket med bland annat regeringsuppdraget att alltså tydliggöra abortlagstiftningen. Imorgon torsdag så höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Från tidigare regeringen införde också man en annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten. Den löper ut den 1 december. Om inget nytt beslut tas före dess så kommer det att leda till både bensin- och dieselpriset kommer att höjas med runt 3 kronor litern. Ukrainska generalstaben uppger att 2090 ryska soldater dödats eller sårats allvarligt under det senaste dygnet. Siffran är den näst högsta sedan invasionen 2022. Det finns inga officiella siffror från Rysslands håll. Ukrainas försvarsmakt publicerar dagligen siffror över sin uppskattning av antalet döda och sårade ryska soldater. De största ryska förlusterna på ett dygn, 2200 soldater, rapporterades den 19 december 2024. Siffrorna är inte verifierade av oberoende källor. Den senaste månaden uppskattas Ryssland ha förlorat 45 000 stridande soldater enligt Ukraina. Det är fler än Ryssland klarar av att rekrytera per månad. Fler unga är intresserade av politik, men allt färre engagerar sig aktivt, visar en ny undersökning från organisationen MUCF. Varannan ung uppger politiskt intresse, men 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett parti, något myndigheterna ser som oroande för demokratin. Samtidigt så beskriver ungdomar både rädsla för kritik och känslan av att engagemang ändå inte gör någon större skillnad. Väderprognosen, ja, det är mulet, men om en liten stund så kommer det att börja spricka upp det där molntäcket och eftermiddagen blir klar och solig. 20 plusgrader som bäst, vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Och nu mera önska musik om en liten stund förresten, Kim. Så ska vi försöka ta oss upp på den där skateboardplattan då.
1: Just det, ja. Mm.
0: 20 års jubilerande Stapelbäddsparken ska det nämligen handla om en kort stund. Först är det stöd med den 506 Lise som vill att vi ska spela Lilanes version av La Paloma.

0: La Paloma, stödmedlem 506, Elise var det som önskade. Kolla i nyhetsflödet har vi. Det här är allra senaste nytt. Talmansrundorna i riksdagen. Vi pratade om Sverigedemokraterna tidigare med inga nya besked i, till talmannen idag i regeringsfrågan. Nu är nästa kvinna ut, heter Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Hon säger på en pressträff efter sitt möte med talmannen Andreas Norlén att det som står i vägen för att Magdalena Andersson ska kunna bilda en regering är Centerpartiets fortsättning. Sätta inställning till Vänsterpartiet. Det som gör att det är omöjligt att bilda en regering är att Centerpartiet inte kan bestämma åt vilket håll de vill gå, säger Dadgostar på en pressträff efter hennes möte med talmannen. Hon avfärdar också påståendena om att Vänsterpartiet skulle stå bakom någon annan koalition än den som leds av Magdalena Andersson, vilket diskuterades efter att Vänsterpartiet röstat för Andreas Norlén som talman. Nooshi Dadgostar säger att Vänsterpartiet nu är beredda att diskutera i princip vad som helst med de fyra oppositionspartierna, men håller fast vid att Vänsterpartiet vill sitta i en regering. Vi har många gemensamma punkter och jag är övertygad om att vi har kunnat komma överens, säger Nooshi Dadgostar. Jag vet inte, känns ju kanske inte som några nya direkta besked därifrån heller, förutom det där med att man kan diskutera vad som helst, vilket ju är förutsättningarna om man ska förhandla. Ja, detta från talmansrundorna. Status quo så här långt kan man väl sammanfatta det med den här förmiddagen. Stödmedlem 478 Ann-Britt vill att vi ska spela Dinos orkester och Tänk om en ros kunde tala. Det kommer vi göra precis runt hörnet. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om kniven slinter. Om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: producerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Malmö Direkt, onsdag

Tänk om en ros kunde tala. Det där var Dinos som vi hörde för 478 Ann-Britt, som dessutom vill hälsa till alla stödmedlemmar och till oss här i studion. Och så även hälsningar till Kerstin, Irene och Karin. Hälsningarna är därmed framförda. Jag hör

0: Jag önskar din favoritmusik också. 040 12 44 33. Är du stödmedlem så går det ju utmärkt att skicka ett sms till oss. Då var det den där idrotten som du har varit lite expert på.
1: Expert skulle jag inte säga, men jag har lite koll.
0: Skulle du bedöma Malmö som en skateboardstad?
1: Ja, men det skulle jag ändå göra.
0: Och mycket av det tack vare det som hände för 20 år sedan, nämligen när skateboardparken i Stapelbedsparken i Malmö såg dagens ljus.
2: Förmiddagen med Malmö Direkt. I dagens program har vi med oss Gustav Svanborg Edén, skatesamordnare från Malmö stad. Välkommen Gustav.
3: Tack så mycket. Kul
2: att
3: vara här.
2: Ja, och det är så att skateparken Stapelbedden i Malmö fyller ju 20 år i år. Och ja, det här med skateboard, hur väcktes intresset för dig?
3: Oj, för mig. Jag tror det var att det var liksom en trend på 80-talet i mitt kvarter där alla de coola äldre killarna hade skateboard, och sen så var det liksom, skulle alla hålla på med det, och då testade man ju det och var liksom en del av den här 80-talsflugan, kan man säga, och det var kul. Och sen så när jag flyttade från Göteborg till Lund, så första dagen i skolan så var det en kille som kom fram och var så, skater du? Och jag bara, ja, men det gör jag väl, det har jag gjort, jag har en skateboard liksom. Och då vände han sig om och ropade så här, Gustav skater. Och då så hade jag helt plötsligt kompisar och kunde liksom komma in i en gemenskap. Och sen med tiden så fastnade jag, och jag tyckte det var kul det här att man får liksom uttrycka sig och man får vara fysisk och man kan liksom öva på sina egna villkor när man vill, var man vill. Och att det finns en hel kultur runt om det med tidningar och liksom, det var liksom ganska styrt av tonåringar. Det var som att hela kulturen var påhittad av ungdomar. Det var väldigt föräldrafritt. Och sen har det fortsatt att vara så att jag har liksom fortsatt att resa runt världen och träffat nya vänner genom skateboard och liksom lärt hitta till nya platser och sådär. Så att det växte liksom fram både socialt men också kreativt och liksom som fysiskt också, kan man säga.
2: Var det liksom en ny värld som öppnade sig för dig?
3: Ja, men absolut. Och en liksom lite att vara skatare på 80- och 90-talet, det var lite som att vara med ett gäng som, förutom att man bara var kanske den enda gängmedlemmen i sin hemstad och de andra var liksom utspridda över hela världen. Så man liksom fick kontakt med det här gänget genom tidningar och filmer på speciella skatebutiker och sådär. Och sen så reste man ju för att då liksom hitta andra skatare, och då blev också de här sociala banden blev ju väldigt nära. Och man, alla som har växt upp med skate i den generationen har liksom väldigt mycket gemensamt. Och det gäller för över hela världen.
2: Och just Lund och Malmö då, så att säga. Hur var den skatekulturen på den tiden?
3: Alltså tidiga 90-talet så vi skatade i Fokus parkeringshus i Lund. Och i Malmö så åkte man i Triangens garaget under Triangens shoppingcenter. Så det fanns liksom inga inomhusparker. Vädret var ju dåligt, så att det var det garagen man sökte sig till. Men där fick man ju såklart inte vara, så då blev man ju utsparkad. Och i Malmö så var det en hel del så här rån och sådär. Att ungdomsgäng liksom hittade skaterna och rånade dem på sin veckopeng. Men det var också lite därför som hela resan mot det här föreningen Bryggeriet började. Att skaterna blev liksom upptäckta av några som arbetade med ungdomar och som tänkte så att oj, men här är ett helt kulturellt community som vi inte har jobbat med. Vi måste hjälpa dem att komma in i liksom föreningsvärlden. Så att då startade man föreningen Agrokult. Och skaterna liksom organiserade sig där och fick igenom att man liksom byggde en miniramp på gamla Sofielundsskolan. Och då var det liksom en ramp på Lindängen. Och det var en ganska stor grej då. Så då kände skaterna sig, fick de vatten på sin kvarn och fortsatte organisera sig. Och från det då så jobbade man steg för steg mot att liksom få inomhuslokalerna då på gamla Spendrups bryggerier på Ystavägen. Och då startade man föreningen Bryggeriet och byggde den här stora inomhusparken skateparken. Och den blev ju en stor succé och folk sökte sig från hela norra Europa. Och det var, man lärde sig att anordna tävlingar och utställningar och kulturevenemang. Och då hade man ju helt plötsligt en ekonomi för hur man kunde liksom, folk kunde få tid att hitta på nya idéer. Och när friskolereformen kom, ja, men då startade man ett gymnasium och sen pitchade man den här idén om en stor betongpark till staden. Och då hade Malmö precis genomfört Bo0-projektet. Så då hade man mycket plats där man ville att det skulle vara ungdomsaktivitet. Så den här idén om en stor betongpark i Malmö kunde då bli verklighet.
2: Och just Stoppelbergsparken då, vad betyder den för skaterna och framförallt också för Malmö?
3: Ja, men den betyder väldigt mycket. Det är en stor, ett stort betonglandskap, men det är liksom inte bara den här fysiska platsen som är viktig, utan när man då genomförde det här projektet så lärde sig också skaterna hur man genomför att bygga betongparker. De var liksom lärlingar under den här processen, så att de från det har det vuxit fram en skateparkbyggarindustri som då har kunnat bygga skateparker över hela Europa. Och sen lärde man sig också då när man då lockade hit stora evenemang till den här parken. Då lärde man sig, skaterna lärde sig hur man producerade stora liksom världscuptävlingar. Men också då tillsammans med kommunen. Så kommunen lärde sig hur man jobbar tillsammans med skaterna för att göra häftiga skate-event som också är attraktiva för staden. Och det samarbetet har då hållit på, det är det jag jobbar med nu. Alltså som innebär att liksom producera evenemang och utveckla Malmö som skatestad. Och det har ju då gjort att just det här nära samarbetet med staden har gjort att vi har kunnat utveckla platser i stan som inte används så mycket, som Värnhemstorget eller Konsthallstorget har vi kunnat utveckla som skateplatser. Och sen också då det här projektet från Philadelphia, Love Park-projektet.
2: Just det. Det är också ett intressant projekt där man samarbetar med USA alltså.
3: Ja, precis. Det var ju en av världens, skatevärldens mest ikoniska platser, ett torg i Philadelphia där skate hade uppstått naturligt för att det var väldigt bra förutsättningar att skata. Och sen så hade då skaterna liksom kommunicerat via filmer och tidningar och sådär hur de då skatade på den här platsen. Och när folk hade sett det över hela världen så var man så, wow, det här är vilken häftig plats, här bara måste man vara någon dag. Hit måste man ta sig någon gång. Och när då den platsen revs så innebär det att hela skatevärlden skulle förlora det kulturminnet och man aldrig skulle kunna ha den chansen att åka dit. Så då kunde Malmö, på grund av det här nära samarbetet med skaterna som liksom uppstod med Staffelbergsparken, då kunde vi prata mellan skaterna och staden och Philadelphias kommun och skaterna i Philadelphia då för att få hit, att bevara lite av det materialet och bygga upp det i Malmö igen så att det som skatevärlden stod att förlora kunde återuppstå i Malmö.
2: Var står skaten i Malmö idag då?
3: Men Malmö är idag en av världens absolut mest skatevänliga städer. Vi liksom skrivs om i medier och inom skatevärlden är vi väldigt kända som just den här staden som har utvecklat skate. Alltså att skaterna har jobbat tillsammans med stan. Alltså lite det här som är Malmö-andan. Att, att man inte jobbar emot utan att man jobbar med. Så att när skaterna har velat bidra till stadslivet, de har velat utveckla skate, men de har också velat göra Malmö till en mer spännande stad, då har kommunen stöttat det. Och då har vi sett att det här har gett otroliga resultat. Vi har ju liksom folk som flyttar hit från hela världen och stor skateturism och stora internationella event. Och också den här historien sticker ut mycket. Att just vi har haft en skatesamordnare och sådär är ju någonting som får viss uppmärksamhet. Så att, det är en del av liksom en större del en positiv bild av Malmö som en kul stad.
2: Och framtidsplanen för skaten då, hur ser du på den?
3: Men just nu är det faktiskt så att man det här rollen som skatesamordnare och projektet Skate Malmö, det läggs ner nu. För man har känner att man har jobbat med det väldigt länge och att skaterna har fått mycket stöd och att skatescenen är på en god plats att ta det här vidare utan att staden nödvändigtvis producerar de här stora evenemangen varje år. Så att med det här 20-årsjubileet så blir det också en typ av avslut för tillfället av det arbetet.
2: Härligt, då följer vi detta med stort intresse. Tackar så mycket Gustav, vi får prata med dig.
3: Ja men jättekul, tack så mycket. Ta hand om er.
4: Radio för alla.
5: Mitt namn är Charlie Schau.
6: Det här är Kimberly.
7: Felix Manu.
8: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
9: Det här är Måns Möller.
10: Det här är Lök.
11: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Just det, Malmö Direkt är sällskapet och nu ska det bli lite ny musik i det här programmet. Det är dags för veckans musiksvep.

Halk och inleder musiksvepet den här veckan. Musiknyheter och musikaktiviteter att se fram emot den närmaste stunden. Och idag kommer San Francisco-bandet Hot Laundry att spela på Medley. Svensk-danska Nawia spelar på Victoria Teatern. Och imorgon torsdag kommer Frida Örn och gör Monica Zetterlunds hyllningsshowen Enkel, vacker, öm på Slakthuset. Dessutom imorgon danska hardcore-bandet Syl spännandes på plan B. Och Electric Light Orchestra som inte längre finns. Men det gör bandet The Orchestra som består av flera tidigare ELO-medlemmar. Och de spelar ju såklart ELO-låtar då. De kommer till Malmö i morgon för att uppträda på Palladium. Och så danska sångerskan Nana Rashid på Moriskan i morgon. Malmösångaren Andy Almqvist också på Victoria Teatern i morgon torsdag. Monica Mac närmast ut bland de nya skivvaxen, som det heter. Här med Mikael Wiehe, låten En sång till modet i egen version.

0: till dem som vet hur svårt det är, och ändå säger jag.
1: Monica Mack, alltså med en sång till modet. När Petter ska ge sig ut på turné nästa år så blir det i ett mer intimt format än tidigare och som är ett mer personligt tilltal, säger Petter i ett pressmeddelande. Med sig på sin turnéresa har han musikerna Carolina Wallin Perez och Helmer Norby. I januari, när man har bestämt den 23 januari, spelar de på Palladium i Malmö. Och dagen innan är det turnéstart i Hässleholm, alltså den 22 januari. Petter på väg till Malmö. Här är Luke Bryan tillsammans med Luke Combs i kombinationen som heter Finders Keepers.

Finders Keepers heter alltså nya singeln från Luke Bryant i kombination och samarbete med Luke Combs. Den 19 november så kommer man att släppa spelet Grand Theft Auto 6. Nu är det klart att användarna till det fantastiska spelet kan spela till tunorna av rap-klassikon Young Lean. Den svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med That's It, där han samarbetar med Future och Metro Booming. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu. Det är bland annat musik av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richard. Ja, och så naturligtvis då Young Lean från Sverige. Oskar Lund kommer nu med ny musik. Låt oss kalla det livet heter nya singeln.

0: aldrig.
1: I morgon torsdag är det också så att Malmö symfoniorkester gästas av stilisten Senja Rummukainen och dirigenten Emilia Huing i en konsert i Malmö Live konserthus, där de framför musik utav Stravinsky, Esa-Pekka Salonen och Outi Torkien. Belgiska instrumentalkvartetten som heter Echt uppträder på plan B imorgon, och amerikanska cellisten Leila Boudreau på inkonst. Även Mimosa Baker uppträder där. Reverend Beatman och Milan Blick spelar på medley också med imorgon torsdag. På fredag kommer Malmöbandet Wildy till Victoria Teatern. Svenska hårdrocksbandet Hardcore Superstar spelar på Slakthuset, och amerikanska Stu Larsen spelar på medley på fredag. Malmö Direkt är det du lyssnar på där i musiksvepet.

0: framtid.
1: Lasse Winnerbäck och nya singeln 50 år i Västerås heter den låten. Så sällskapslistan, nykomlingen direkt på tionde platsen den här veckan, Victor Lexell med sin låt Azalea. Så en skräll, en tapp nämligen för veckans sjua. Från tredje platsen ner direkt till sjunde platsen för Molly Sandén och Miriam Bryants Superlim och Silvertejp. Ett rejält tapp. Detta ger utrymme för en nykomling in på sjätte platsen. Tove Lo och Strome tar sig in med De Fleur. Och även den femte platsen ger en nykomling, nämligen Funny Feeling med Benjamin Ingrosso, veckans femma. Ska vi ta en nykomling till? Ja, vänsan. Benjamin Ingrosso får nämligen chansen att konkurrera med sig själv på fjärde platsen med Waste My Time. Veckans trea är också ett lyft från fjärde platsen, Swedish House Mafia och Lyckeli med Happiness Is So Bad. I toppen då, förra veckans tvåa är fortsatt tvåa, Sara Larsson och Midnight Sun. Och förra veckans etta är också etta den här veckan, Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Många artister nu som dubblerar på listan och därmed konkurrerar med sig själva. Här är en av nykomlingarna på Svensktoppen, Benjamin Ingrosso alltså, och nya singeln Funny Feeling.

Funny Feeling, Benjamin Ingrosso. Ja, på fredag blir det också full fart på plan B med popbandet Riga Tiger. Och dessutom Alice in Videoland och Priest spelandes på nattklubben plan B. Lördag så den svenska R&B-stjärnan Mvun Anna spelar då tillsammans med sitt band som heter Movanas på Palladium. Då kommer också Malmö-duon Zebra att spela på plan B. Och Malmö symfoniorkester gästas av cellisten Senja Rummukainen i en konsert på Malmö Live även på lördag. Då man framför musiken av Stravinsky, Esa-Pekka Salonen och Outi Tarkarainen. Och till helgen, framförallt på lördag, firar Inkons 20-års jubileum i Massettihuset med konsert bland annat med Trend Ner. Var en sån sak. Ja, ännu mer musik finns att se fram emot. Den här gången är det Ella Tirantello som står för musiken.

Bara idioter heter nya singeln med Ella Tirancello. Den legendariska rockstjärnan Rod Stewart kommer att komma till Köpenhamn för en arenakonsert nästa år, närmare bestämt nästa sommar. Då besöker Stevie Wonder, alltså den danska huvudstaden. Det är den 6 juni nästa år som Rod Stewart spelar på Royal Arena i Köpenhamn. Spelningen är en del av 81-åriga Rod Stewarts avskedsturné The Final Encore, och britten utlovar då en hitparad från hela sin karriär. Under sin turnésväng i Skandinavien så spelar Rod Stewart även i Dalhalla utanför Rättvik den 11 juni och i Trondheim och Bergen i Norge den 13 respektive 15 juni. Men alltså för oss kanske då det mest intressanta på Sveriges nationaldag är Rod Stewart på plats och besöker Royal Arena i Köpenhamn. Reba McEntire ska nu stå för ny musik. Could Have Been Raining heter nästa nya singel från denna countrystjärna.

Reba McEntire, alltså, Could Have Been Raining. Så blir det kammarkonsert på Malmö Operan med musik utav Dvorak och Max Brush. Också på lördag, amerikanska gitarristen Randy Hansen tolkar Jimi Hendrix på Victoria Teatern på lördag. Och så kommer spanska Desert Vipers att spela på plan B. Det gör de tillsammans med Ebba Bergqvist och The Flat The Tire Band. Så har vi söndagstipsen av den tyske sångaren Max Rabe och hans Palastorchester som då spelar på Malmö Live med sin musik från 1920-talets Berlin när Max Rabe är på plats i Malmö. Och så tyska Web Web spelandes på plan B också det på söndag. Bo Kaspers har ju precis släppt ny musik. Och här är en aktuell fråga. Är vi framme nu?

Kasmos med den ständigt aktuella frågan, är vi framme nu? Ja, den bokaktuella sångerskan Lally kommer att ges ut på turné våren 2027. Blir det en konserthusturné där föreställningar tar avstamp i den självbiografiska romanen som Lally nu har släppt. Det handlar om första romanen, biografin Jag såg hur vi var stjärnor. Den 2 oktober så släpper hon dessutom ny musik relaterade till denna självbiografi. Våren 2027 är nog tanken att boken ska tas vidare till scenen i den här konserthusturnén. Jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll, säger Lally själv i ett pressmeddelande. Skånska besök då? Ja, det blir ett besök i Malmö på Malmö Live, närmare bestämt för Lally. Den 19 och 20 mars kommer hon hit. Dessutom besök i stora delar utav Norden, inte bara Sverige alltså, utan även i till exempel Oslo och i Köpenhamn. Lally på väg ut på vägarna.

Dog heter hon, Molly Hammars nya singel som du fick i musiksläpet. Vi ska rulla ut i veckans musiknyheter med den svenska Björnstammen alldeles strax. Kontrollen och förlusten av den heter deras nya singel nämligen. Men först, det är premiär för barnmusikalen Klas Klättermus på Palladium på söndag. Det kommer också tonsättaren Ragnar Grippe som bland annat skrivit musiken till Jönssonligan att stå i fokus för konserten Explore Crushing Silence. Det är på Kuben i Malmö Live. Måndag då, ja då kommer Yes, grundaren och sångaren Jon Andersson att uppträda på Slakthuset tillsammans med The Band Geeks. Och dansk-svenska jazzbandet Musvit spelar nu på Annelundsgården. Och så är det tisdag när det amerikanska Ward Hayden och The Outliers spelar på Melody. Och onsdag nästa vecka, det blir det ny musikutflykt i musiksvepet med nyheter från musikvärlden, musikaktiviteter och framförallt den nya musiken.

svenska björnstammen som avslutar veckans musiksvep. Kontrollen och förlusten av den sjunger de om i nya singeln. Varje onsdag efter 10:30 tar vi en titt i den nya delen utav skivarkivet. Malmö direkt i sällskapet fram till 11:30, det vill säga i ytterligare 26 minuter den här förmiddagen. Hoppas att du har det riktigt bra vad du än sysslar med.

0: Nu är klockan 11:05. Svenska universitet, bland annat Lunds universitet, tappar rejält medan ett kinesiskt universitet klättrar lika mycket i Times Higher Educations globala ranking av höga lärosäten i världen. Världens bästa universitet är fortfarande det i Oxford som toppar listan för 11:e året i rad. Det följs av Massachusetts Institute of Technology i USA, följt av andra brittiska och amerikanska lärosäten. På 11:e plats återfinns då kinesiska Tsinghua universitetet som tagit sig förbi det tekniska universitetet ETH i Schweiz. Det betyder att Tsinghua rankas högre än alla ledande universitet på det europeiska fastlandet. Bästa i Sverige är Karolinska institutet på plats nummer 55. Två placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska Högskolan KTH backar och hamnar i år utanför topp 100. Även Uppsala universitet tappar ett antal placeringar i rankingen. Imorgon torsdag höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Från tidigare regeringen införde man också en annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten som löper ut den 1 december. Om inget nytt besked och beslut fattas innan dess så kommer det att leda till att både bensin- och dieselpriset höjs med runt 3 kronor litern. Sanningskommissionen för det samiska folket slår fast att staten bär ansvar för historiska oförrätter mot just samer. Svenska staten ska erkänna och ta ansvar och kompensera för konsekvenserna, står det i rapporten. Och intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1. Undersökningen visar också att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. Väderprognosen, ja, det är fortsatt mulet här på Jägersro, men det kommer att klarna upp här under eftermiddagen. Soligt och klart i eftermiddag och kväll, 20 plus grader och vindar som är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Jenny Kim, det pågår ju fika i riksdagen.
1: Det gör det.
0: Det är Andreas Norlén, vår talman, som fikar med alla riksdagspartierna idag. Det blir ett himla fikande. Nu har han fikat med Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist, som säger efter sitt möte med talmannen att hon tycker att det är naturligt att Ulf Kristersson nu får sonderingsuppdraget om att bilda regering. Jag har framfört till talmannen att Ulf Kristersson borde få sonderingsuppdraget som partiledare för riksdagens näst största parti, säger hon. Hon betonar även att Centerpartiet haft diskussioner med alla partierna i oppositionen på gruppledarnivå. Vi respekterar alla partier och alla partiers mandat, och det gäller även Vänsterpartiet. Men det betyder inte att man per automatik ska sitta i en regering för det, säger Thand-Ringqvist. Hon upprepar att Centerpartiet är redo att regera tillsammans med alla partier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Så slutsatsen sen där, Kim, det är att det fortsatt inte är något nytt under stjärnorna.
1: Ja.
0: Mm. Du, vi ska inleda den här timmen med önskemusik. Och nu har jag fått ett sms från Landskrona.
1: Se där, ja. Se där, ja.
0: Från en Lennart som du känner.
1: Jajamän, det är min pappa.
0: Så är det. Och stödmedlemsnumret 520 dessutom. Ska du skicka en hälsning?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men det är kul att ni har börjat lyssna.
0: Ja, hoppas att det är bra där i Landskrona nu då.
1: Ja, men det tror jag nog att det ska.
0: Vad tror du de pysslar med?
1: Jag tror pappa sitter och äter. Jag tror han äter lunch. Jag gissar på det.
0: Är det lunch nu vid den här tidpunkten? Ja,
1: ja, jag gissar på det.
0: Då är passande mänsklig musik. Spela gärna Livet på landet med Peps Persson. Det vore kul. Det är Lennart i Landskrona som hälsar, alltså stödmedlemsnumret 520. Ja, då önskar vi god lunch då.
2: Jag tar mig fram på

0: Alltså, det finns två låtar som heter Livet på landet med Peps Bluesband.
1: Ja.
0: Ja, den har du märkt en av dem, men det var nog inte den som pappa
1: Nej,
0: ville höra.
1: Nej, jag tror inte att det var den.
0: Nej, men den heter Livet på landet den med.
1: Ja.
0: Ja, det här var med Ronny Åström och Peps, faktiskt. Ja, vi ska ta Peps egen.
1: Ja.
0: Det kanske han satte lunchen i vårsuppen. Rätt utav. Här är den rätt i alla fall. Det blir rätt i slut.

0: sekvensløshet i sjötrafik. Det har kommit alldeles precis det. Kaptenen för villkorlig dum, lotsen villkorlig dum med dagsböter. Åklagaren menar att fritidsbåten borde ha upptäckts då den syntes tydligt på fartygets radar. Vid rättegången kallade han händelsen för ett slarv av två akademiker och att någon bör ställas ansvarig för händelsen, medan försvaret menar att fartyget tutade för mycket. Så kan det också vara. Ja, detta är alltså domarna precis inkommit. Vi gissar att de blir överklagade. Det får nog en lite längre process det där. Så småningom. Trafiken då?
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och trafiken påverkas av ett vägarbete i höjd med E6-an i Vellinge. Det är mellan Vellinge norra och Vellinge södra. I riktning söderut mot Trelleborg där är ett körfält avstängt på grund av ett vägarbete idag. Västkustvägen, fortfarande är det strulet där, långa köer på platsen. Ett körfält är avstängt nämligen vid Spillepengen eller vid Sjölunda viadukten på Västkustvägen. Där man kommer från Spillepengen och kör in mot centrum. I höjd med Sjölunda viadukten, ett körfält avstängt och mycket långa köer. Och så länsväg 100 då, det är Kungstorps av farten i riktning mot Vellinge. Där är av och på farten avstängda på grund av ett vägarbete och påverkar såklart trafiken i det där området. Det är det senaste från trafik- och serviceredaktionen. Det händer idag. Så evenemangskalendern då. Idag så kommer det att bli musik med San Francisco bandet Hot Laundry som spelar på medley. Dessutom svensk-danska Noaya spelades på Victoria Teatern 19.30. Och så kommer författaren Annika Hussein att gästa programmet Litteratur Live på Malmö stadsbibliotek. Annika vann diverse Book Awards, eller Diverse Book Awards då 2025 för boken Desi Girl Speaking och hennes roman Heartbreaker som gavs ut 2025 har blivit en favorit bland läsare som älskar Enemies to Lovers romantik. I juni 2026 kom hennes senaste alster, nämligen Eternally Yours. I sina ungdomsromaner så låter hon sydasiatiska karaktärer stå i centrum och skildrar kärlek, vänskap och identitet. Klockan 19 ikväll på stadsbiblioteket är det dags för denna författarsamtal. Och så är det fotbollstips.
2: Ja.
0: Berätta.
2: Men jag tipsar ju då om matchen ikväll i Europacupen.
0: Just det, en ledarstadion va? Eller hur är det?
2: Exakt, det är på ledarstadion. Matchen börjar 19.00.
0: Det är därför Ronaldo åker hem, för han får inte plats.
2: Exakt.
0: Ja, okej. Okay. 19.00.
2: Ja.
0: Det står 2-0 till MFF när matchen börjar. Det är ganska goda förutsättningar det.
2: Ja.
0: Mm. 19.00, missar inte detta ikväll då som en del av dagens evenemangsutbud. Det händer idag. Då blir det mer önskemusik. Hej Peter, 467 Gunilla här. Önskar att ni spelar en av våra låtar på vår CD-skiva. Valfri låt går bra. Hälsningar från Gunilla och bussen med efternamnet Winberg. Då låter det så här bland annat.
3: I vems

0: Evens namn, Gunilla och Bosse Wienberg var det som sjöng och spelade. Du, Kim, på tal om pappas lunch där, va?
1: Ja.
0: Jag tänkte att det är korvstrågan för idag.
1: Ja.
0: Vad blir det för dig?
1: Det blir asiatisk buffé.
0: Ja, det... Oj, oj, oj! Buffé!
1: Jajamän!
0: Mitt i veckan.
1: Ja.
0: Ja, smaklig måltid finns det anledning att säga.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: Jenny Kim, det var den förmiddagen det.
1: Ja.
0: Men vi kommer tillbaka imorgon och då fortsätter kalasandet. För imorgon så ska vi uppmärksamma att Inkonst firar 20-årsjubileum. Vi får veta mer om det imorgon. Dessutom matsvep och kultursvep är en helt vanlig traditionell torsdagsmix. Och så utflyktsmål också. Imorgon blir det önskemusik från Dammfrigården på mötesplatsen Dammfrigården som hölls den gångna helgen. Dit ber vi oss med Stivs mikrofon och får önskemusik imorgon. Nu ska vi säga tack för sällskapet till dig som har lyssnat. Tack för att du har varit med och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt. Som idag gjordes av Trädgårdsagneter och Sport Jimmy, Steve Olsson och Pernilla Alvrud. Jag heter Peter Björkstrand och du heter...
1: Kim
0: Wittgard, så är det. Eller komma ihåg vad man heter. Tack för sällskapet, ha en riktigt härlig fortsatt onsdag. Inte minst tillsammans med oss här på Malmökanalen. Alltid fantastisk radiounderhållning från den här sidan. Vad är det nu du heter?
1: Kim Wittgard.
0: Tack ska du ha.
9: September 11:30.

0: Godmiddag, godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning onsdagen den 30 september 2026 11.30 till 14. Kalle här står programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen, och vi har en melodi över från igår. Det var Fred Åkerström, hans insjungning av Nordsjön. Så den ska vi höra här nu, från början till slut.
1: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång, sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång.

välja ifrån Dover till Pentland i nord. Kan sen tidernas morgon jag följa många färder runt hela vår jord, där ett dragskepp för länsande vind.

den holländska smäckra kravellen gungar glad i håg på din våg. Och fregatten med höga kastellen seglar fram med spelande tackel och tåg. Och förföljt i var klut

får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagens bankar från fiskeflottan

Vi har kryssat på blåa Atlanter. Vi har länsat i sydlig passag med musik i baduner och vanter. Gick vi fram på Neptun i parad. Nu går resan från tropiska

gamla Nordsjön av stormarna tuktad, där du drager från syd upp till nord. Du är älskad och hatad och fruktad av befälet och folket ombord. Din tribut, gamla Nordsjön, du tager

0: tänkande månstrålar leka på din lugna strå runt vår bo-
1: Ja, där hände någonting. Jag ska försöka göra om den uppspelningen om en liten stund. Det är alltså Skånepartiet Malmös närradio som sänder 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 12 02 12. Och nu ska vi först höra Doris Day med No Two People.

0: Well, it's historical, it's hysterical.
1: Let me tell it.
0: Well, naturally, sweetheart.
1: No two people have ever been.
2: Ja, där blev det något fel. Då ska vi försöka än en gång att höra Fred Åkerström med Nordsjön i sin helhet.

välja ifrån Dover till Pentland i nord. Kan sen tidernas morgon jag följa många färder runt hela vår jord, där ett dragskepp för länsande vindar

den holländska smäckra kravellen gungar glad i håg på din våg. Och fregatten med höga kastellen seglar fram med spelande tackel och tåg. Och förföljt i var klut

Vi har kryssat på blåa Atlanter. Vi har länsat i sydlig passag med musik i baduner och vanter. Gick vi fram på Neptun i parad. Nu går resan från tropiska länder.

som vinkar från sin lugna värld, hem och här. Där står vänliga fyrar och blinkar, var välkommen hem från er långväga färd. Hör kommandot i natten som ljuder, rejs upp!

Och där var från början till slut Fred Åkerström med Nordsjön. Då ska Doris Day få framträda här med No Two People. Och det är en duett med Donald O'Connor. Och du som själv vill önska melodi, du ringer naturligtvis 040 12 0212. 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

Det var alltså Doris Day i en duett, No Two People heter den. Och nu väntar All I Ask of You, Michael Ball.

All I ask of you, Michael Ball. Och den melodin följs idag utav Elvis Presley, Always on My Mind.

Elvis Presley, Always on My Mind. Peter Alexander, han har sjungit in Booms, och den ska vi nu höra.

0: wär doch nicht schön. Bums.
1: Peter Alexander, Bums. Alice Babs är känd bland annat för Sjung och le, och den ska vi höra nu.

Nej, Alice Babs med Sjung och le. Ja, de har ju haft ett sammanträde i Malmö kommunfullmäktige, men det var mera en presentation av varandra. Ett riktigt arbetssammanträde, det ska den däremot bli den 15 oktober. Torsdagen den 15 oktober. Det är alltså lite drygt 2 veckor till. Och sen kommer det ytterligare ett arbetssammanträde i oktober. Det är den 29. Och sen får man väl utgå från att de har kommit i fatt. Och det var ju jätteroligt att Malmölistan där fick 2 platser. Det är fantastiskt fint det. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Det var ju rubriken i Sydsvenska Dagbladet tisdagen den 15 september 2026. Med stor bild också, där på första sidan i B-delen. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Ja, det är ju verkligen roligt. Och vi ska gratulera särskilt Nils Littorin och Johan Fagefors. Det är ju de båda första namnen på Malmölistan. Så det ska bli mycket spännande att följa dig. Men nu ska vi höra Jim Reeves med Welcome to my world. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

0: Ja, då hörde vi Welcome to my world och det var Jim Reeves som sjöng. Och nu har vi första samtalet med er på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, god middag kära lyssnare och god middag Carl.
0: God middag.
1: Som ringer in. Och vi kan börja med önskemelodin Eagles med Hotel California om du har den.
0: Ja, jag ska gå och titta. Jag tycker jag känner igen den, men jag vet inte om det är just de som har sjungit in den.
1: Det var intressant att ta upp det här med den politiska sammansättningen i Malmö nu med Malmö-listans 2 mandat. Och jag ska faktiskt korrigera mig själv. Det är alltså som du säger, det är den 15 oktober som nästa sammanträde är. Och sen är det ett till den 29, som du också sa, så kommer man nu kommit i fack därefter.
0: Ja, det är alltså vanliga traditionella arbetssammanträde. De har haft ett, men det var ju mest för att presentera sig för varandra.
1: Ungefär så, ja. Så att det är först nu det börjar komma igång på allvar i oktober.
0: Ja, du kanske redan har motioner och enkla frågor och interpellationer färdiga som vi ska lämna in.
1: Jag är nästan klar med ett par stycken enkla frågor och en motion så småningom kommer också. Jag kommer nog att jobba vidare med det där tillsammans med Malmö-listans främsta företrädare. Jag passar på också att tacka för de som har personröstat på mig. Jag drev inte någon direkt aktiv personvalskampanj förutom att jag tog upp det vid några tillfällen här i radion. Men jag hamnade i alla fall på andra plats. Först kom ju naturligtvis Nils Littorin med över 5000 personröster. Bara det tycker jag är helt sagolikt fantastiskt alltså. Själv fick jag 35 stycken, så jag får ju tacka de personerna som har valt att kryssa mig. Det kanske blir annorlunda om 4 år. Man kanske har mer möjligheter att ligga i då så att säga och driva frågorna. Men jag skulle vilja ta upp en annan sak idag. Jag skulle faktiskt vilja berömma dig Carl för att du alltid under väldigt många år har hållit en klar röd linje mot Sverigedemokraterna. Jag tycker det är bra utav det att du har gjort det. Jag skulle aldrig få för mig att rösta på dem. För med tanke på deras historia. Och därför är det bra att det kommer fram andra partier. För att de flesta väljarna som röstar på SD, de är inte rasister utan de vill ha någon slags förändring av det migrationspolitiska läget som i allra högsta grad har påverkat Malmö stad mycket negativt genom åren. Det vet vi ju. Diskuterat detta i flera forum även här i den här radion. Men det partiets kärna och det partiets start och grund bygger helt på nationalsocialism. Deras första ordförande Anders Klarström kom ifrån den nazistiska riksfronten som var en ungdomsorganisation till Nordiska rikspartiet, Sveriges mest kända nazistparti på 70- och 80-talen. Och deras främsta företrädare i Malmö, jag behöver inte tala om vad han heter för det vet ju de flesta, har ju förnekat att Anders Klarström är nazist. Vilket jag tycker är en stark historierevisionism. Han har gjort det i skrift så det går inte att komma ifrån det. Och därför är det beundransvärt att du har hela tiden haft den här linjen att bekämpa dem. För de behövs inte i Malmö. Och vi har ju sett nu också att allt fler väljare inser att de frågor som väljarna vill att politikerna ska driva, de har inte drivits av SD utan de har drivits av Malmö-listan och därför har Malmö-listan gått fram och Sverigedemokraterna backat från 10 till 7 mandat. Och jag hoppas de backar ut fullständigt. Inte bara ifrån Malmö utan ifrån riksdagen också. Utan det behövs helt enkelt andra partier. Vi såg en intressant framgång på riksplanet nu. Ett nytt parti som startade som ett lokalparti i Örebro, som heter Örebropartiet. Och med sin färgstarke ledare Marcus Allard. Och han har ju tack vare att han har uppmärksammat missförhållandena lokalt i Örebro kommunfullmäktige sänt ut detta på nätet, gjort detta viralt så att säga. Så det är ju uppmärksammats av väldigt många människor. Han fick faktiskt nästan 40 000 röster i riksdagsvalet den här gången. Och det är fantastiskt för ett parti som så att säga kommit ur lokalpolitiken. De ökade från 7,9% lokalt i Örebro till, jag tror det är 17%. Och sen så kom de in i regionen. De ökade där från 4-5% upp till 15%. Så att det är inte dåligt pinkat om man säger så för ett parti som från början egentligen inte hade några ambitioner kanske utanför själva Örebro. Men det visar ju också på den styrka och framförallt den väljargrupp som finns i samhället och som vill att man ska uppmärksamma väsentliga frågor, som de stora hål som finns i välfärdssystemet och hur man täpper till dessa hål. Men att man för den sakens skull inte vill sympatisera med de som marscherar och stris, fläcker upp högerhanden i luften och tänker på 30-talets Tyskland och 30-talets Italien och så vidare. Så att jag tror framtiden är att Örebropartiet kanske kan växa och att de går ihop med andra kommunala och regionala partier. Man får fram ett nytt parti som kan ställa upp på riksplan. Man har ett nytt alternativ att rösta på. För jag tror att det är väldigt många människor som absolut inte vill rösta på SD beroende på deras nazistiska historia som de dessutom till, i viss mån förnekar själva på hög nivå, i alla fall här i Malmö. Så att, bra Carl att du har hållit linjen mot dem.
0: Det är bara en fråga där. Har du möjligtvis läst boken som skrevs om dem? Det var väl för 1,5 år sedan ungefär.
1: Jag har inte läst hela boken. Jag har läst lite grann av den. De gjorde upp lite grann med sin historia. Men det intressanta är hur man behandlar den här Klarström. Alltså. Han bjuds ju fortfarande in till seminarier som arrangeras av Sverigedemokrater, ledande Sverigedemokrater i sverigedemokratiska partilokaler. Och det var ju en av de värsta. Han dömdes på 80-talet efter att ha hotat den välkända judiska underhållaren Hagge Geigert till livet med rasistiska undertoner just beroende på hans judiska härkomst. Och han dömdes ju till böter där för ett telefonhot som han ringde hem alltså till Hagge Geigert och utsatte honom för. Det där är en fullblodsnazist. Och att man då relativiserar det i deras historia dessutom, det säger en hel del. Jag tror att man tog fram den här boken för att man vill på något sätt presentera att vi är inte så som folk påstår om oss. Man skulle ha någonting att gömma sig bakom. Men de har aldrig egentligen gjort upp med det eftersom att de är komna ur det så att säga.

0: stort fel. Jag har ju själv suttit i kommunfullmäktige en gång i tiden, så jag vet ju hur det fungerar där inne. Att ibland skulle man vilja och tänka så här att jaha, här kommer ett bra förslag ifrån vänstern, här kommer ett bra förslag ifrån centern eller någon annanstans, men det kan jag inte rösta på för att det har min partilinje och partiets inriktning förbjudet mig att göra. Och det demoliserar ju demokratin. Det är ju inte utvecklande för demokratin. Nu har vi liksom stagnerat, utan framtiden måste vara mer samarbete och att man ska kunna bygga broar över blockgränserna. Man kan till och med avveckla de här blockgränserna och satsa på konkret politik och göra det bästa utav det. För jag tror att väldigt många förslag från olika håll kan föra kommunen framåt istället för bakåt, men man kan då inte rösta på det eftersom man är fast i sina partiideologiska kammare, och det är inte vitaliserande för demokratin, det är inte utvecklande alls. Så att en gång, Carl, jättebra att du har hållit stången hårt och tufft gentemot SD. De har ingen framtid i Malmö, de borde inte ha någon framtid i Sverige överhuvudtaget, utan det måste byggas någonting annat, och det är på väg att göra det också. Örebropartiet kommer att vara ledprojektet i detta. Jag tror att andra kommunala och regionala partier kommer att följa på, så det blir liksom som ett batteri av olika regionala kommunala partier runt om i landet som tillsammans kommer att enas under ett flaggskepp 2030 och köra på det och komma in i riksdagen. Och det får vi hoppas på. Sen får vi ju naturligtvis också återkomma till den här radion och även Malmölistans egen radio och andra forum, vad som uträttas i kommunfullmäktige. Så fort jag får reda på någonting så kommer jag ringa in och berätta om det i alla fall här i radion. Så tack så mycket för idag, Carl.
1: Ja, tack själv. Och din melodi ska jag försöka hitta.
0: Ja, och önskar en trevlig dag till alla lyssnare. Hej, hej.
1: Tack, önskar detsamma. Tack för dig, tack. Hej, hej.
0: Hej.
1: Det tackar vi Tony Färjar, och han ringde 040 12 02 12. Det kan du också göra. Under tiden hör vi Lasse Stefans, Jag ska vänta.

0: Lasse Stefans Varea med Kristina Lindberg hörde jag också, likaså Olle Jönsson, Jag ska vänta. Och väntar, är det någon som gör på 12.02.12? Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan, det var Rolf här.
0: Välkommen hit Rolf, och vad blev det för melodi?
1: Det blev Hasse Tho idag med Gängens blommor.
0: Ja,
1: jag hörde på föregående uppringare. Han Tony Kaladik från Malmö-listan. Och jag bara undrar, han sa att han drev upp gammalt, men han sa att man skulle titta framåt. Men han drev upp gammalt med SD och sådant och den här Karlsson som var med och bildade en gång i tiden och så vidare. Men var kommer han Nils Littorin ifrån? Jo, långt ut på vänstersidan. Den kommunister och sånt och ville ta makt med våld. Va? Sitta och kasta skit på Sverigedemokraterna när han är med i ett parti som är på vänsterkanten ännu värre än de var på den tiden. SD hette det ju inte då, va? Men det bildade sig där, va? Och de har rensat ut bland sina, va? Och sen har man med Skånepartiet också en gång i tiden, den här Tony Kaladik. Och ni har väl ingenting att slå här på bröstet för i Skånepartiet? Va? Du köper tjänster och sådant och så inte betalar. Och du är dömd till fängelse också själv. Och du är dömd att betala skadestånd till Postnord och så vidare. Va? Och så sitter han där och kastar skit på SD. De har rensat ut bland sitt parti. Och det är absolut ingenting som står med handen i luften och är nazister och sånt. Vi gillar vårt Sverige och vi tycker om Sverige. Va? Och vi lever för att vi ska ha ett bra svenskt samhälle. Ingenting annat vill helst det. Och att vi ska vara bra alla svenskar. Och inte hålla på och ta in en massa folk som från utlandet. Så att jag vet inte vad han riktigt pratar om den här Tony Kaladik. Och varför slutar han i Skånepartiet? Är det för att vara någon som inte gillar han som jagade han en gång när han kom cykland på gatan? Som måste vara med i Skånepartiet. Det var väl därför han slutade där. Så han ska inte slå sig på bröstet och säga att han är med i partiet och Malmö-listan. De har inte visat någonting ännu. Det kan jag förstå, för det är alldeles för tidigt, för det har inte varit någonting. Men ska han vara med och styra där också, den här Tony Kaladik, så kan de lägga ner Malmö-listan direkt också. Och där blir ingenting av det, alltså. Och det är ju mycket som de har haft innan också med SDs politik i Malmö till exempel. Och nu gick de tillbaka, men det har ju många partier gjort, gått tillbaka. Och vi tittar på Socialdemokraterna har väl gått allra mest tillbaka på riksplanet. Och de gick tillbaka med ett mandat i Malmö också, om vi ska nu ta den biten. Så sitt inte där och kasta skit och du har haft en röd tråd. Du har hatat SD hela tiden sen du började med din närradio. Och SD kom till 2010, va? Jag vill säga om Malmö-listan kommer så långt om 15-16 år till när det är tid med val då. Som SD har gjort det. Kommer inte i närheten av det, alltså. Massa fjönta är där i Malmö-listan. Ingenting annat. Så sitta där och kasta skit och sådant. Och han kan hålla sig till sin ishockey istället när Tony Kaladik. Och låsa han ska vara med och skicka in mot skön och han ska göra det och detta. Han kommer från ett parti som var en diktatur, som ett Skåneparti. Det har aldrig varit någonting som har beslutats på något möte i det partiet. Är du kvar?
0: Ja, det var ju vårt framträdande som tre gånger knuffade väck sossarna från makten.
1: Nej, nej, då har inte knuffat väck någon från makten. Det var andra partier, men då fick fem mandat som helst. Och sen varför tappade du alla de mandaten sen i nästa val? Så. Va?
0: Ja, då var ju
1: sossarna... För det var ingen som trodde på det till slut.
0: Det var ju därför att då var ju sossarna utknuffade.
1: Utknuffade.
0: Ja, men sen när de kom tillbaka...
1: De kunde ju fortsätta knuffa ännu mer ju. De var inte helt borta ju. När du sitter där och slår där på bröstet och han tog en i kallad i kläder och nu Malmö-listan. Va? Det är ju inget parti att satsa på heller Malmö. Fri parkering och sånt så. Han fattar väl att man måste ha rotation på det här med parkeringar och sådant alltså. Annars är det ju alla som kommer hit och ställer sig och håller där på i där finns parkeringsregler som gäller här.
0: Intressant att höra dig Rolf, att du stöder den här parkeringspolitiken i Malmö.
1: Vad stöder jag, sa du?
0: Parkeringspolitiken i Malmö, att du stöder den. Det har jag inte hört någon tidigare som har gjort här i diskussionen.
1: Nej, jag stöder den, men jag menar att det måste vara rotation. Va? Sen om det är avgift eller det är P-skiva, eller vad det är, det har ingen, men det måste vara rotation på parkeringarna. Annars så blir det ju bara alla de som bor och har bilar på gatorna. Idag byggs det ju inte till exempel med garage till nya fastigheter. Utan det är att man ska hålla på gatan i sig själv och betala dyra parkeringsavgifter. Men det är det man får ändra på där, att det måste byggas garage också om man nu ska. Och det är bara att gräva lite hjulpar så kan man göra garage svårare än så är det tyvärr. Så att det kan man lösa på den biten. Men det har de tagit bort nu. Och det är ju Susanna som har tagit vikt det. Va? Att när byggnadsnämnden och sådant till Malmö kommun. Så man inte behöver ha garage mer till bilar och sådant.
0: Nej, men alltså den grundläggande orsaken det är ju folkökningspolitiken i Malmö. Det är ju det som är orsak till att det är brist på parkeringsplatser.
1: Och så är det sådana som kommer från Trelleborg till exempel och kör till Malmö på båda Västor. Där är du bland dem till exempel. Bygg ett kallbadhus istället i Trelleborg om det är det du vill gå och bada på. Det är det bättre att ta politikerna där nere. Och det är likadant över 120 000 om dagligen, 5 dagar i veckan i alla fall. Åker till Malmö för att utföra sin arbete. Och skolorna, ta kommuner runt omkring, de har inte gymnasieskolor. De ska hit här. Och vi ska ta hand om detta och inte en krona får vi för detta. Alltså sitta inte där och kasta skit på Malmö kommun eller bara.
0: Får inte Malmö en krona? Det får ju 6 miljarder om året.
1: Ja, det är väl inte från Trelleborgs kommun i alla fall.
0: Jo, det är från andra kommuner.
1: Ja, men det är ett utjämningssystem som finns. Va? Och det är pengar, så det mesta kommer från staten. Då. Det kommer inte från andra kommuner. Om du vet, läs på istället lite, för du kan ingenting om politik alltså.
0: Nej då.
1: Nej, det kan du inte, Kalle. Du tror du kan en massa, det är bara du vill ha bredare trottoar och fri sprit under på den tiden. Då. Det var många som sa det, det är han som är med bredare trottoar och sån fri sprit så du kunde ge och vingla lite där. Vet. Nej då, du får nog ta och ändra dig, Kalle, och han också tog ni Kalle dig. Han kan gå till sin egen partiledare nu då. Var kommer han ifrån? Var kommer han ifrån? Jag ställer frågan. Och är det bättre på vänsterkanten? Tycker du dig själv, Kalle, än vad det är på högerkanten? Och de har rensat ut, va? De har skrivit en bok om sitt förflutna och så vidare. Men det har inte Skånepartiet gjort, va? Det kommer kanske. Va? Och så läs Rikard Jomshus hans bok också, istället för att sitta och läsa annat.
0: Har du gjort det?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, men då får jag fråga dig, vad har han för förslag beträffande islam?
1: Ja, det är förbjuda invandring här, hit. Och förbjuda, alltså enligt lag, alltså, man får inte leva ha sådana religioner som ska sätta upp andra religioner och sådant. Det sa väl sig själv, det är inte så svårt då. Det är bara till stifta lagar om det, så får den följas ju. Tycker du det är så svårt alltså? När du ska stå där med lättavl i skolorna till nioåringar, då dricker du det va, för att sen är du fri från islam.
0: Nej, men man måste
1: få väck... Ja, Kalle, du är ju rent ute och reser.
0: Man måste få väck själva ideologin. Det räcker inte att förbjuda, för då kan de fortsätta med själva under tiden. Och sen blir det fler.
1: Om jag var hemma i köket, då har de inte det med att göra vad folk har hemma i köket, om någon sitter där och ber eller... Det är där kanske många som är kristna som sitter och ber själv. Det är ju inte förbjudet. Alltså. Men jag har ju här klädesplaggen och allt det här och utövaren här i moskéer och Det var ju någon valfusk också, det var ju genom moskéer då också. Va? Ah, lägg av nu, Kalle. Du kan lägga ner din radio snart i stället då, för dig där, och så tar han Tony Kalladik med dig också. För att han tror han vet allt och kan allt igen. Va? Men varför har han inte blivit en stor politiker? Nej, vi får säga så, Kalle. Jag blir lite förbannad på sådana som sitter och kastar skit. När man ser, jag har en partiledare som är ännu värre på vad Sverigedemokraterna har varit en gång i tiden. Eller rättare sagt, innan det blev Sverigedemokraterna. För det är inte ett parti som har gått framåt som de har gjort sedan 2010. Det kan jag säga dig. Kan du nämna ett annat parti som har gått så bra framåt?
0: Nej, jag kan bara säga att det var Skånepartiet som gjorde att sossarna åkte ut tre gånger.
1: Nej. Fick du majoritet här då?
0: Nej, men det var ju våra röster som avgjorde det.
1: Då vet du det kunde ju vara Moderaternas ledare som avgjorde det.
0: De hade försökt sig 1920 men inte klarat av det. Men sen kom vi förstås.
1: Klarat av det. Ja. Ja, och jag kan säga en mot vem du låg då under den tiden du satt här. Jag föll politiken i Malmö, Kalle. Ja. Du låg inte in i en där. Du höll med dem, Moderaterna. Stödde dem i deras motioner. Sen. Och de hade duktiga politiker på den tiden. Och det är många duktiga idag också, i Moderaterna. Det är bara det de får lägga ut och synas lite mer. Men Esta gjorde ett dåligt val i Malmö, va? Och sen sa du, de fick fler röster så i svenskan än liberalerna i Malmö kommun. Alltså. Det är väl ingenting att jämföra med. Liberalerna som knappt kom in i riksdagen. De fick större röster, annars hade de aldrig varit där igen. Nej. Ta och rannsaka er själv istället i Malmö-listan och Skånepartiet. Så kom tillbaka sen.
0: Ja, vi håller på hela tiden. Så jag ska hämta din melodi så kommer den strax.
1: Ja, det är bra. Ja,
0: tack för dig då. Då tackar vi Rolf för dig. Och hör nu istället här under tiden. Vi ska säga här. Vi får höra vilken det blir.

Shirley Bassey var det som sjöng The Power of Love på Skånepartiet Malmös närradio. Där vi nu ska låta Eagles framträda med Hotel California. Och den önskades av Tony för en stund sedan. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Ja, det var Hotel California framförd utav Eagles och önskad utav Tony. Och nästa önskemelodi, Ängens blommor, Hasse Thor, den önskades utav Rolf.

Här sitter hon med gängens blommor. Och du kan få reda på mycket mer om de här frågorna genom att läsa boken om islam. Den finns på vår hemsida. Och där är där tre hela sidor med förslag i detaljförslag om hur vi ska kunna bli av med den här hemska läran. Och det räcker inte med att bara förbjuda, därför den fortsätter då att sprida sig inom familjerna. Och genom att det är abortförbud så är det i allmänhet fler barn i de familjerna, och då sprids det i alla fall. Vi måste alltså övertyga de stackars människor som är gripna av den här läran om att den är fel och att deras heliga bok Koranen är en förfalskning. Och det finner du bevis på i just boken om islam som finns på vår hemsida skanepartiet.org. Lill-Babs ska nu få sjunga här. Och melodin heter En hemvävd liten tös. Ja, den heter kanske inte riktigt så, jag ska säga här. Den heter En hemvävd stillsam tös.

0: Där hörde vi Lille Babs. Så har vi nästa samtal på 120212. Välkommen hit Kjell Magnus.
1: Tack Carl.
0: Vad hade du för önskemelodi idag?
1: Ja, men du ändå har den skivan framme med Fred Åkerström. Där är en som heter Fragancia med Evert Taube som pappa till. Fragancia.
0: Ja, jag ska säga här du. Hallå?
1: Ja, ja.
0: För det är inte säkert. Det är inte säkert att den är med på just den sidan. Men jag ska titta här. Fred Åkerström. Du vet att det kan vara på någon annan sida.
1: Ja, men jag har ett häfte här framför mig. Men jag har ju inga noter och jag kan annars själv sjunga den för dig. Men det ska vi väl inte idag. Det blir för mycket.
0: Nej, det, men CD:n med Fred Åkerström innehåller följande. Båklandets vackra Maja, Nödhamn, Katinka, Katinka, Sjömanskistan. Han hade seglat före masten. Den sorte sailen, sailor, stängd teater, Sören Dramera, Lärkesang, Luffarvisa, Stormby natt och Nordsjön. Så den är inte med på den sidan.
1: Nej, du har säkert rätt. Och då vet du, han hade seglat före masten. Då kan jag inbilla hela skånska folket att jag har seglat jorden runt. Och de behöver inte ens tro på mig. Men jag menar, det har ju att göra med vem verkar trovärdig i de samtalen vi har hört idag. Där är en Tony Kalalic. Och där är en Rolf. Och de har ju synpunkter på varann. Men jag menar, en människa, jag har tagit Carl Bildt som exempel tidigare, va? Att han kan ju ha både goda och faktiskt taskiga sidor också. Samma människa kan alltså ha två vitt skilda ståndpunkter. Och det är ju att Sverigedemokrater, de har ju klättrat mycket mer än vad något annat parti har gjort. Och sen får de ju hålla med på att LO hade statistik på hur många sossjävlar det hade gått från LO till Sverigedemokraterna. Vet man inte om den statistiken, ja då kan man knappt tala i ämnet, va? Utan då blir det, som jag brukar säga ibland, man blir bara tvåa i det samtalet. Men man måste ha lite intresse i politik för att ringa till sitt eget politiska parti. Och det har jag ju haft mycket glädje av genom åren. Sen vem som har åkt på rattfyllor hit eller dit, där är många som har åkt dit där. Vi hade en LO-buss, han hette Stig Malm. Han råkade få en rattfylla på gamla dagar. Då på den tiden han bara satt i en soffa. Han var med i alla soffprogram. Och det är ju nyheter för många, men där är ju de som inte vet ett smack om rattfyllor. Men det går till och med att googla och söka på vilka politiker eller kändisar som har råkat ut för det. Och det har att göra med att vi fick väl nya spelregler med EU. Och vi fick till och med 0,2 promille. När man hoppar från procenträkning till promille, ja då vet du Carl som är nationalekonom att man får väl ha med en nolla till i alla fall. Men nu ska inte jag sitta här och mästra andra människor, men vi har stort intresse i det som pågick på vår svenska television igår. Att utse en ny talman och varför en kommunist kan föreslå en moderat. Jag menar, där får man ju själv räkna ut eller tänka till vad är det för taktiskt spel med att det blev, alltså det är människor som fick en hjärnblödning, för de trodde inte en kommunist kunde komma på en så korkad idé. Men det gjorde den i Norsi Dadgustar. Sen får man ju komma ihåg varför. Vi kan till och med gå långt tillbaka i minnet. När Sverigedemokraterna, de umgicks med en kille från England som hette Nigel Farage. Och han har alltså förmått Britannien att gå ur EU. Och det är väl inte det bästa om man är lagd på det hållet, att de brittiska flygarna, de var mycket nyttiga under andra världskriget. Med sina Spitfire och allt vad flygplanen hette på den tiden. Men har man inte mina år att det var, du har nog upprepat 20, 30, 40 eller 50 gånger. Med att Jimmy Åkesson bjöd Nigel Farage på Stora Hotellet i, eller Grand Hotel, var helst det var. Men det får man ju ha kunskap i. Vilka hotell har man själv varit på? Och vilka har man själv trillat i trappan? Det är kändisar som har slagit ihjäl sig på grund av det också. Det ska vi inte ta upp här och nu, för nu är det frågan om vi kan få lov att glädja oss åt en fortsatt borgerlig regering. Eller vi begriper inte bättre att Magda, hon har ju sina sätt att ta hand om detta. Carl, kan du kommentera lite in emellan, annars blir jag andfådd.
0: Ja, det tror jag inte du blir.
1: Jag har så svaga lungor. Ja, alltså. Jag är så klein också nu, så jag håller på att dö.
0: Ja, prat.
1: Jo, jag har vid tillfälle sagt att jag ska kunna berätta för er lite om svensk sjukvård. Men det spar vi till nästa. Vi får först ha en ny regering i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Ny eller gammal.
0: Har de sagt någonting idag om hur länge det kommer att dröja?
1: Nej, men jag spenderar hela dagen igår med att titta på kungligheter. Men är man mot kunga för allt möjligt, att avstå människor bara av den anledningen. Åh, det är bara uppkomlingar och det är bara nya klänningar och det är fina kläder och det är frack och smoking och allt vad de kan bära. Vid sådana här tillfällen, men det var faktiskt många som kom i nationaldräkter. Och det har Jimmy Åkesson också praktiserat i något sammanhang. Med gula, ja, dål, mosbyxor vid tillfället, va. Och sen får man ju visa upp om man har en ny källa och om de har bordsskick eller ej. Det är lite intressant för oss vanliga som aldrig har blivit bjudna på sådana fester. Men det ska ju kunna föra sig någorlunda elegant. Ska vi sjunga Fagantia, Carl, eller ska vi...
0: Nej, du får istället Han hade seglat före masten.
1: Ja, ja, ja, ja. Och så, jag har seglat på andra breddgrader, men jag skulle kunna berätta för Astrid, hon har varit i Mexiko. Och jag ger mig den på att hon har varit i Acapulco. Men hon har glömt namnet eller förlorat det. Hon har åkt jorden runt med sin gamla gubbe hon hade på den tiden. Men hon, ja, hon får vara i vilket civilstånd hon vill idag. Men det är tragiskt med när de blir änkor.
0: Ja.
1: Hon har berättat sin livshistoria, hon också. Det är intressant bara det, att kunna höra att hon har varit i Australien, hon har varit överallt. Det är reseskildringar som vi fattiglappar, vi får, ja, på sin höjd får vi segla Gotland runt. Men nu spelar vi masten.
0: Ja, då kommer den här.
1: Håll igång.
0: Tack för det, Kjell Magnus. Tack ska du ha. Tack,
1: hej,
0: tack, tack. Hej, hej.

Han såg den fast den var svart av röken och den blek av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra

ligga någonstans i ett höjeskikt. Han mindes när trästammar buga säg inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt.

0: Fred Åkerström är det. Han hade seglat för och med masten. 12:00 för 12:00. Jaha, där hade vi Astrid som kom direkt ut på radion. Välkommen hit.
1: Det hör så dåligt.
0: Vad hade du för önskemelodi idag?
1: Jag tar en tango.
0: Jaha.
1: Olle Goapa eller...
0: Ja, då tar vi den.
1: Ja.
0: Ja, du är ute på radion.
1: Ja, jag hörde ju då jag blev omnämnd. Ju. Det var ju roligt ju. Han snackade om Mexiko, att han kunde komma här och sånt. Och det stämmer, jag har varit i Mexico City, men jag har inte varit i Acapulco. Vi var, jag har tyvärr glömt namnet på vad det stället hette där vi bodde en vecka vid stranden. Och jag måste säga, det är den vitaste sand jag har sett. Jag har ju varit mycket och rest och sett någonstans, alltså kritvit, alltså riktig jättefin sandstrand var där. Så att det är det finaste badet vi har haft, kristallklart med blått vatten och så då den här vita stranden.
0: Kommer du ihåg vilken sida det var? Var det mot Atlanten eller mot Stilla havet?
1: Svåra frågor, det är länge sedan detta. Förmodligen så måste väl ha varit mot Stilla havet. Det måste det ha varit.
0: Ja, du kanske kan ta reda på det till nästa gång du ringer.
1: Ja. Nej, men det var faktiskt väldigt fint. Och sen vi hade ju sån tur på hotellet när vi var där. För där hade ju varit en läkarakademi eller något sånt som hade någon stor läkarträff på hotellet. Så det var ju ett fantastiskt uppträde med alla Mexikos bästa dansare och underhållare på den stora gemensamma innergården. Hotellet låg som ett mitten liksom. Så vi satt en kväll och bara fick uppleva sånt mycket med den där, jag har glömt vad namnet hittar också på den musiken i Mexiko, men du vet alla, de har de där stora hattarna och så har de små mandoliner eller banjo eller vad det heter de spelar på ju. Så att ja, det var roligt att komma och tänka på sådana minnen.
0: Ja.
1: Att han kunde komma ihåg det, men ja, där man kan säga att man hade en annan tanke när man jobbade. Vi åkte runt i Mexiko också. Vi var ju inte bara i Mexico City, vi var ju överallt lite Coela var det något som heter. Och sen var vi ju på pyramiderna ju klart, givetvis. De månpyramiden och solpyramiderna, de är jättehöga. Och de, där var ju den här blocken man skulle klättra på, de var ju nästan en dryg halv meter styck liksom. Ju. Så att, min man hade ju väldigt bra kondition och var ju idrottare. Ju. Så han klättrade ju upp ju, men jag höll mig där nere. Men ja, det var roligt att se att de hemska grejer de gjorde förr i tiden när de offrade folk på de pyramiderna. Så att, ja. Nej, det var väl något annat hade jag inte att säga, men jag tackar för att han väckte minnet till mig.
0: Ja.
1: Det var trevligt. Ja.
0: Det var roligt det, Astrid. Då ska jag hämta din melodi så kommer den strax.
1: Tack så mycket.
0: Tack för hjälp. Tack. Hej då. Då tackar vi Astrid för dig. Hon önskade Olé Guapa. Den kommer strax. Men först har vi Digit här. Ta mig till ditt hjärta.

0: Ta mig till ditt hjärta, Digit. Så har vi nästa samtal på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå, det är Adrian här.
0: Hallå Adrian och välkommen hit.
1: Ja, tack. Det är bara lite så här parentes. Det var rätt kul att höra Asse berätta om den här vita stranden. Det fick mig i Mexiko.
0: Ja.
1: Fick mig att tänka på den rosa stranden nu där jag var på Teta.
0: Jaha.
1: Ja, det är rosa sandstrand.
0: Ja, så.
1: Ja, en strand som heter Ella Fonisi. Teta.
0: Jaha.
1: Väldigt vacker. Mycket, mycket. Alltså det var rosa. Jag kom att tänka på det. Jag tänkte jag skulle bara berätta det.
0: Ja, ja.
1: Eller, det var kul. I övrigt så vill jag bara... Jag är glad för alla socialdemokrater för deras skull. Alla ni som har röstat på socialdemokrater. Grattis, grattis. Stort, stort grattis till er. I Malmö. Då har ni fått skattehöjning på 30 öre, så det är bara till att gratulera. Borde till och med spela en fanfar, tycker jag. För då har de fått vad de har velat. 30 öre, det är klubbat och gått igenom. Det var det första sossarna gjorde.
0: Ja, så.
1: Ja. Det är redan klubbat.
0: Ja, men har
1: 30 öre ska
0: har de redan? Vad är det då på öppningssammanträdet de gjorde det?
1: Ja, jag vet inte när de, men jag läste att... Och de pratar på P4 också om det. Att det har klubbats igenom.
0: Det är konstigt inte... Jaha, ja, men ja, då är det väl så då.
1: 30 år, så det är bara till gratulera. Grattis, grattis. Det är bara synd att inte alla de 7 miljarderna ni får från andra kommuner. Inte ens det räcker ju. Ändå måste de höja skatten med 30 år. Det är skandal. De får över 7 miljarder.
0: Ja, det är ju det de får från annat håll.
1: Plus skatteintäkterna, ja det är klart, det är inte så många som jobbar i Malmö. Ja, det är klart, de kanske inte bryr sig för de går väl på bidrag de flesta. Varför inte de då? Men alla de som jobbar i varje fall, de får en höjning på 30 år. Så det är bara till att gratulera, och därför vill jag... att de ska känna sig stolta med det medusas socialdemokrater.

0: Och Lego App här var önskad utav Astrid. Och den kom ifrån en CD-skiva som bara innehåller tangomelodier. Och det är Kermisklanten som har spelat in den. Då ska vi höra en sång för dig. Och den framförs utav Arizonas. Men innan dess, Eddie Medusa, Socialdemokraterna, önskad av Adrian.
1: Ja, goddag. Ursäkta, jag stör så här sent. Vill ni kanske skänka en liten slant till Socialdemokraternas röstningsfond?
2: Aldrig i livet. Har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig.

Eddie Medusa hörde vi, och det var Adrian som hade önskat den. Så ska Arizonas framföra en sång för dig.

Arizonas, en sång för dig. Och det blir en sång för dig till, men den heter inte så. Utan den heter Somebody Somewhere Don't Know What He's Missing Tonight. Och sångerskan heter Loretta Lynn.

0: Loretta Lynn var det med Somebody Somewhere Don't Know What He Is Missing Tonight. Så ska vi höra nästa samtal här på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle Anders.
0: Välkommen hit, Anders. Nu är du ute hos lyssnarna.
1: Ja. Vi skulle överraska dem lite grann och råka rör. Kalle Bedån.
0: Ja, jag noterar det.
1: Ja. Har det varit någon skräckexempel ute idag och skällt ut dig?
0: Ja, det är ju... Det är olika uppfattningar i olika frågor, så är det ju.
1: Ja. Nej, jag har varit ute med en kollega och ätit lunch. Vi satt en stund i hans bil och pratade.
0: Ja.
1: Han berättade det till och med hemma på hans gata i villakvarteret där bor en svensk familj. Och de har konverterat till islam. Så de går klädda som de gör, vet.
0: Vilken stad är det?
1: Ja, det vet jag inte säga.
0: Jaha.
1: Är det Landskrona?
0: Jaha då.
1: Så de har konverterat till islam. Äkta svenskar. Jag vet inte om de har... jag vet inte varför de gör det.
0: Nej, det vore ju någonting och massmedia kunde ju berätta om det. Sveriges Radio och TV till exempel intervjuar dem och sätta igång lite debatt. Alltså, jag tror ju att det beror på, för det mesta är det okunnighet.
1: Ja, det har väl ingenting annat med ja, jag förstår inte vad folk tänker på egentligen.
0: Nej, de tänker väl inte på det, för de har inte fått reda på det.
1: Eller så är de förståndshandikappade.
0: Nej, men om de...
1: Tänker skriva och lös kunniga.
0: Ja, det kan jag inte kommentera. Det får du försöka utröna.
1: Jag ska höra om han nästa gång vi träffas. Träffas nu på tisdag igen. Det var en liten chock. Här, just där jag står nu, det är mycket... De ser så glada ut, de här muslimerna, nu när de har vunnit valet. Uppe med sossarna. De är jätteglada. Jag sa till han, tänker så om oss svenskar, de dumma jävlarna som bara öser pengar över oss. De bästa bostäderna får vi också, de bästa sjukvården och allting. De måste vara korkade, de här svenskarna. Riktigt korkade. Och det är vi ju. De röstar på sådana partier som Socialdemokraterna och Vänster. De har ju inga egna pengar att ge till dem. Det är ju vi skattebetalare som gör det. De delar ju ut våra pengar till folk som inte ska ha dem egentligen. Det är det som är det hemska. Ja, det var bättre på Carl Fidals tid. Det var inte så mycket muslimer i Limhamn. Jag ska upp till Stockholm förresten någon gång i början på december. Då ska de uppträda på Mosebacke. Carl Fidals pågår. 3 december eller vad det var. Mosebacke, det vet du, monarki.
0: Ja.
1: Mosebacke är ju en restaurang och sen är det ju teaterna, Södra Teatern också ju. I samma hus. Det ska bli roligt. Han ligger ute på vad heter det nu? Söder heter det. Står helt stilla idag. Som vanligt. Men det var det hela, Kalle.
0: Ja, då får du mycket att berätta sen.
1: Södermalm ligger Mosebacke och Södra Teatern naturligtvis. Ligger vid Katarinahuset, bakom Katarinahuset.
0: Ja.
1: Nej, det vet du.
0: Ja, men det var länge sedan jag var där så jag började glömma den.
1: Nej, okej. Nej, den är ju känd, den här Katarinahilsen. Den går upp till söder och söder ju. Söder. Ja, det är fint. Men det var allt för idag.
0: Ja, och så vill du höra Kalle Pedal med Raka Rör.
1: Ja.
0: Jag ska hämta den så kommer den strax.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, tack själv. Hej då. Det tackar vi Anders för. Och så väntar här Lady Lady med Barbados.

Lady, Barbados. Kalle Pedal önskades utav Anders och det var frågan om raka rör.

Kalle Pedal med raka rören. Ja, du kan önska melodi genom att ringa 040 12 02 12 under sändningen. Och den pågår mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och du kan också skriva hit ett vanligt brev till Skånepartiet, förlåt. Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. 12.02.12. Ja, det var alltså telefonnumret hit. Man ringer för att önska melodi. Och du kan använda bankgiro 583-1748 och skriva önskemelodi på. Och det är ju väldigt viktigt att vi kan fortsätta med närradion här, eftersom vi lever i en massmediediktatur där vi är tvungna att över skatterna betala Sveriges Radio och TV. Men de följer inte och följer inte sitt uppdrag att presentera allt vad som är viktigt för väljarna att veta. Exempelvis islamfrågan eller överbefolkningsfrågan. Vi måste bryta upp det. Och det gäller din framtid, och därför ska du vara med redan nu och använda bankgiro 583-1748. Charles Aznavour, Old Fashioned Way.

Som ett gatans barn jag har fått skåda livets fasor. I ett gatuhörn jag står och spelar på fiolen.

svårt att finna rätt akord när fingrarna blir stela. Framför mig har lagt min hatt, barmhärtighetens urna.

Carly Tonehave var det, och han följs av Bobby Bear, som framträder med I Don't Believe I'll Fall in Love Today.

Bobby Bear följs av Lalle Andersson som sjunger Ein Schiff wird kommen.

Lalle Andersson med I Shift Wird Kommen. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning pågår mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. Och påminner om hur viktigt det är att använda bankgiro 583-1748. Alltså 583-1748. Det är jätteviktigt så att vi kan bryta upp massmediediktaturen vi lever i. Och det bevisas ju utav hur de döljer islaminnehållet och hur de inte tar fram överbefolkningsfrågan. Det är bara exempel. Så det är viktigt för dig att använda bankgiro 583-1748. Nu ska vi höra Gilbert Bécaud med Je t'appartiens. Den blir inte färdigspelad, den får bli imorgon istället. På återhörande imorgon för ny direktsändning som börjar klockan 11.30.

0: Oh yeah!
1: Commercial.
2: وخلي مودك غير شكل. راديو بيسمعك. راديو يلا.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö Direkt, din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall. Från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: a cute, cute in a stupid ass way.
1: Hej, mitt namn är Malin Olsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet och inne i studion har vi Claes, hallå hallå.
3: Hallå hallå.
2: Och en gäst, Carolina Calderon, välkommen.
4: Tack så mycket Helen, jättekul att vara här med er.
2: Kul att ha dig här, vi ska höra mer alldeles strax från dig om RFSU Gaza. Under 2025 startade RFSU Malmö en medlemsgrupp som arbetar i solidaritet för SRHR-frågor i Palestina. Och ja, annars är du styrelseledamot i RFSU Malmö och kulturarbetare, pedagog, konsult inom integration och interkultur.
4: Mm, precis.
2: Ja. Och så har vi sett dokumentären NASA som har premiär först imorgon. Det var ju meningen egentligen att premiären skulle vara torsdag förra veckan, men det blev uppskjutet, så premiären blir imorgon. Vi ska berätta om den dokumentären också. Så fullt i programmet, och så har vi förstås nyheter och det händer. Men vi kan ta och börja förstås med lite musik. Här kommer Canción Sin Miedo med Vivir Quintana och Mon Laferte.

0: Canción sin miedo, alltså med Vivir Quintana och Mon Laferte.
1: Mm. Kraftfull sång.
2: Svårt att inte bli rörd. Mm.
0: Ja, mm. Precis. Ja, ja och Claes, du och jag, vi såg ju faktiskt Mon Laferte för ett antal somrar sedan när hon var här och spelade som del av Malmö sommarscen.
2: Ja,
0: och då var det jättemånga chilenska flaggor.
2: Ja, självklart. Ja. Vad tyckte ni om henne?
1: Fantastiskt.
2: Eller hur? Ja. Vilken kraft hon har.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Liksom kommer ur rösten på något sätt.
2: Ja visst, och det är väldigt intressant för att jag var i Chile innan jag flyttade till Sverige. Och det fanns ett tv-program, en liknande idol. Så hon började i det här programmet väldigt ödmjuk, en lite blyg kvinna, och sen helt plötsligt hon har transformerat sig i den här artisten som hon är just nu, känd i hela världen, skulle man kunna säga.
0: Ja, just det, ja. Mm. Ja, men vi säger igen då välkommen Carolina från RFSU Malmö, och skulle du kalla RFSU Gaza ett projekt inom RFSU Malmö? Eller?
2: Jo, det kan vi också säga att det är ett projekt, för att den har möjligheter att fortsätta utveckla det.
0: Ja.
2: Antingen på RFSU Malmö eller tillsammans med andra organisationer, som är faktiskt min intention.
0: Mm.
2: Och detta började med ett behov av positionera oss inom frågan, inom Palestina, och genom det belysa information om det som händer i Palestina, i Gaza och Västbanken, men också passa på att prata om sexuella och reproduktiva hälsorättigheter.
1: Mm. Det är det SRHR står för.
2: Precis, exakt så. Mm. Så det började så i oktober 2025, och jag kommer ihåg att jag började genom att bjuda in personer och aktivister som också engagerade sig i Gaza, och vi gjorde online föreläsningar för att kunna motivera folk, för att ge information också om det som hände då. Det var inte så många som vågade då att prata om det, och det är mycket bättre nu tycker jag. I alla fall generellt. Man pratar mer om Gaza, man pratar mer om Västbanken och allt den hemska som, ja, som händer fortfarande. Mm. Så den började så.
0: Mm. Mm. Och berätta mer om den här fokusen på sexuell och reproduktiv hälsa. Mm. Hur ni jobbar där.
2: Jo, intentionen är att vi ska belysa också att i Palestina, de jobbar sedan länge med just dessa frågor. Myndigheter, folkhälsomyndigheter, de har redan program som är inriktade för ungdomar. Mm. Som handlar om sexuella och reproduktiva hälsorättigheter. Och det är någonting som jag inte visste personligen. Men sen började jag undersöka. Och genom att prata med folk som också har kommit från Palestina i Malmö, så de guidade mig till just det. Så meningen är att vi vill fortsätta med informationen utåt genom andra organisationer eller medlemmar.
0: Mm. Mm. Är det lite som att ni bland annat då förstärker deras röster? Liksom?
2: Alltså, exakt.
0: Hjälper dem nå ut?
2: Ja, precis. Det är ett perspektiv också. Mm. För att jobba med Gaza eller Palestina-fråga överhuvudtaget, man behöver fokusera på olika perspektiv. Mm. Det är inte bara sexuella hälsorättigheter, utan det handlar också om antirasism. Hur vi vågar att belysa de här frågorna som handlar om en folkmord. Så det är så många olika faktorer och perspektiv som vi försöker koppla ihop och göra en helhet tillsammans med andra. Mm.
1: Hur kan man få det här att fungera i ett samhälle som Gaza, som är fullständigt krossat?
2: Mm. Ja, jag har faktiskt för några veckor sedan, eller nästan en månad, har träffat en kille som heter Mohammed Ouattar. Han kom från Västbanken till Skandinavien och han skulle också besöka Sverige. Så jag blev kontaktad av folk som hjälper honom här i Sverige. Och för att kunna se möjligheter och göra någonting tillsammans. Och det som vi gjorde det var att tillsammans med lokala folkhögskolan och Amnesty Malmö och vi på RFSU, vi gjorde en föreläsning där han skulle faktiskt belysa det som händer på Västbanken just nu, men också hur han jobbar i hans organisation som heter Skate Kilja. De jobbar med ungdomar genom att skata. Mm, jätteroligt. Och ju, de har den här organisationen på Västbanken, men som du väl nämnde, det är väldigt svårt att fortsätta jobba med till exempel sexuella och reproduktiva hälsorättigheter just nu på grund av ockupationen. Men de ger inte upp. Mm. Så det har varit väldigt intressant. Vi kommer att fortsätta med kontakten med just Malmö och Västbanken. Tillsammans också med en annan fundation från Italien som heter Fundation Meno. De vill jättegärna samarbeta med oss för att hitta vägar för att kunna hjälpa just de här ungdomarna där på Västbanken. Mm.
0: Vi ska höra mer, men du får gärna presentera din första valda låt här med Annie Lennox.
2: Ja, precis. Det är Why av Annie Lennox. Hon gjorde faktiskt en liten variation. Den heter nu Why för Gaza. Mm.

0: Why Forgasa, Annie Lennox som sjunger live i den versionen. Mm. Ja, den var fin och passande. Mm. Du lyssnar på Radio RFSL där vi har med oss vår gäst Carolina från RFSU Gaza. Om man vill själv engagera sig i RFSU Gaza, måste man vara medlem i RFSU Malmö då? Eller
1: jo, alltså, man alltid hoppas att man ska vara medlem, men alla är välkomna, medlemmar och icke-medlemmar också. Mm. Och de kan kontakta oss genom vår hemsida eller komma till kontor eller kontakta mig, så kan vi hitta nya idéer eller fortsätta göra den som vi redan gör. Så alla är varmt välkomna.
0: Mm. Mm. Vad är det för typ av saker som ni behöver mer hjälp med? Vilka områden?
1: Vi behöver alltid kunna vara många för att komma ut och hjälpa andra organisationer eller rörelser för att manifestera, till exempel. Men vi kan också komma ut och träffa kvinnor, till exempel, som jobbar med olika konst relaterat till Palestina. Meningen är att vi ska kunna också nå artister från Palestina som bor här i Malmö, och tillsammans med alla dessa olika yrkesområden fortsätta att jobba med sexuella och reproduktiva hälsorättigheter samtidigt, alltid med Palestina i fokus i detta fall, som är den medlemsgruppen. Mm. Men det också, alla kan komma med nya idéer. Det kan bli litteratur, det kan bli lite mer studiecirklar för att kunna få mer information om hur Palestina jobbar med dessa frågor.
2: Har ni regelbundna möten?
1: Nej, det är väldigt fritt. Mm. Det är väldigt fritt. Vi, som sagt, vi samarbetar väldigt mycket med andra organisationer som redan har sina aktiviteter. Till exempel, vi har börjat att jobba väldigt mycket med Amnesty Malmö för Palestina. De har sin egen grupp. Så vi försöker att hitta nya idéer för att kunna göra saker och ting tillsammans. Och där når man antingen medlemmar hos dem, eller medlemmar på RFSU, eller eventuella nya medlemmar också. Mm.
2: Mm. Ja, läget verkar ju, alltså, det är helt hopplöst i Gaza, men det börjar bli väldigt illa på Västbanken. Det är så många små filmer på Instagram, till exempel, om de här vedervärdiga bosättarrörelsen som går ut och för krig emot palestinier som
1: bor där. Det har eskalerat markant. Det är nästan, man kan tänka sig så här, att det har börjat att vara som det blev i Gaza. Men den som är bra tycker ju att just nu det finns fler personer nationellt och internationellt som vet redan vad är det som händer. Att detta är en pågående folkmord som också har nått Västbanken. Och när jag kunde träffa Mohammed Otan, som kom direkt från Västbanken, då fick också vi att veta hemska situationer för alla som bor där. Så
2: ja, det är ju skrämmande att inte fler världsledare reagerar på det här. Jag tycker Mamdani i New York, borgmästaren, är helt strålande.
1: Han är strålande, likaså som är Pedro Sánchez i Spanien.
2: Ja,
1: precis.
2: Just det.
1: Men det är också, va? Den här medlemsgrupp, RFSU Gaza medlemsgrupp, vill också försöka motivera folk att engagera sig. Att kalla det som det är, att det är ett folkmord. Det känns väldigt bättre nu, för att jag kan prata om sådana saker nu med er. När jag började var det väldigt svårt, för att folk ville inte känna sig identifierad i frågan. Man tappar vänner, man tappar, ja.
2: Varför då?
1: För att, du vet, det finns den här rädslan att kalla sig för antisemitism.
2: Mm. Ja, ja.
1: Och då ville de inte bli kopplade med mitt arbete till exempel. Men jag kan förstå, det var lite så för dem.
2: Jo, det är klart, men man måste ju kunna skilja på den extrema regimen som nu styr Israel.
1: Exakt. Det är två olika,
2: ja, det är helt olika
1: separata saker. Ja. Men när jag började, just det var den här rädslan fortfarande. Men jag tror att de har funderat efter. Och det kommer att bli bättre, tror jag. De kommer tillbaka, hoppas jag. Annars vi fortsätter då. Arbetar, eller hur?
0: Ja, med eller utan.
1: Ja, ja, med eller utan. Ja. Absolut. Mm.
0: Ja.
1: Ja,
0: precis. Vad vill du säga lite kort om bara så här, din ingång i RFSU? Din egen personliga ingång i RFSU Malmö.
1: Hur jag började?
0: Ja.
1: Mm. Det var 2021 när jag läste om RFSU på nätet. Och när jag började undersöka tyckte jag att det var ett väldigt intressant ämne, olika ämnen som RFSU arbetat med. Och då kontaktade jag själv RFSU Malmö och då fick jag möjlighet att utbilda mig för samtalsledare. Och eftersom jag har jobbat många år inom folkhögskolor, då tyckte jag att just detta ämne, RFSU, var ett väldigt bra exempel för att arbeta med vuxna invandrare till exempel på folkhögskolor. Och ni vet, RFSU har väldigt fint material.
0: Ja, välkänt.
1: Ja, precis. Så det började

precis de personerna som jag möter för att kämpa för Palestina är folk som är så positiva. De ger ljus, de ger hopp att tillsammans kanske kan vi ändra på kursen. Mm. Så det är bara positivt med den här låten.

0: que tiene el poder de la luz.
1: Gente luminosa, vad det med el arrebato.
2: El arrebato.
1: Arrebato.
2: Ole.
1: Väldigt fin låt det också. Och du sitter kvar med oss här, Carolina. Du kan vara med och samtala också om dokumentären NASA, som jag hann se för inte många timmar sedan faktiskt. Jag fick en tittlänk. I vanliga fall så går vi ju på pressvisningar, men till denna film så var det tittlänk som gällde, och den fick vi i sista sekund. Men vi ska ta och ge lite bakgrund. Vi nämnde ju den förra veckan, och att premiären då skulle ha varit torsdag den 25 egentligen, men nu blir det först imorgon. Premiären av NASA flyttades alltså till imorgon på grund av de hot som riktats mot filmens regissörer. Mm. Produktionsbolaget måste inrikta sig på säkerhetsfrågor, och den visas alltså på Panora och Filmstaden. Ja, och lite mer bakgrund då. Under natten på Tel Avivs hustak möter de Oscarsbelönade regissörerna till No Other Land israeliska militärer som blottlägger det systematiska mördandet av palestinska civila i Gaza. NASA vann 4 priser på årets filmfestival i Venedig, bland annat juryns specialpris. Och ja, ni har kanske sett också, jag tror vi nämnde det förra veckan också, att det var en historiskt lång stående ovation på 25 minuter.
2: Jag
1: såg
2: det, ja.
1: Ja, så regissör Rachel Zor och Yuval Abrahamson säger då om filmen: vi skapade den här filmen utifrån en känsla av plikt att använda vår ställning som israeler för att granska de system som ligger bakom det massdödandet av palestinska civila som vårt land bär ansvaret för. Under de 3 år vi arbetade med filmen ställde vi oss samma frågor som våra far- och morföräldrars generation och människor under hela 1900-talet har ställt. Hur kan en grupp människor tillåta att en annan grupp fullständigt avhumaniseras? Mm. Hur ser ett sådant systems inre mekanismer ut? Ja, många av de avslöjanden som filmen lyfte fram publicerades nästan omedelbart i takt med att vi fick kännedom om dem under

0: för månaderna efter attackerna den 7 oktober av The Guardian, en av filmens producenter, i samarbete med 900, plus 972 magazine och Local Call. Filmen ger oss möjlighet att, till skillnad från journalistiken, utforska något djupare. Inte bara de ord som faktiskt sägs, utan även de som förblir osagda, tystnaden. Det är upp till oss alla att bryta den tystnaden. Mm. Och exekutiv producent är Jonathan Glazer, som också var bakom The Zone of Interest, som finns på SPT.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm. Ja, så jag hann se den då precis bara för några timmar sedan. Och det väckte förstås många tankar, bland annat hur de beskriver i de här intervjuerna då, med israeliska soldater, så beskriver de bland annat det här systemet Where's Daddy, som ni kanske har talat om.
1: Mm.
0: Och det är en, ja, de använder AI helt enkelt. Mm. En AI-logaritm som är till för att väldigt systematiskt ja, officiellt då hitta Hamas ledare. Men det som det går ut på och varför det heter Where's Daddy är att de har koll på allas mobiltelefoner och precis, alla samtal och alla, du har hört talas om det också,
1: ja.
0: Carolina, ja precis. Och då är det då de vill veta liksom när pappor i familjer kommer hem.
1: Exakt.
0: Så att då går de på sms-konversationer där det kan, kanske är liksom en ung dotter som skriver ah, pappa är hemma nu, liksom, eller så här, ah, nu kom pappa hem, och de avlyssnar ju också via telefonerna. Liksom.
1: Ja,
0: så på så vis så tar de reda på liksom när, och då när de tolkar det som att pappa är hemma då, så går de in och bombar hela liksom urskillningslöst. Och man kan säga också titeln på dokumentären NASA, det betyder ungefär, ja, den engelska översättningen var human collateral damage.
1: Exakt. Mm.
0: Och det är då antalet civila, och de benämner inte de civila som just det, eller liksom, ja, x antal människor, utan om de anser att de har liksom tagit ut, ja, en person som de officiellt tror är tillhör Hamas, så kan det vara då 20 NASA, det vill, exakt, säga 20 civila som på något vis är kopplade till den här enda personen.
2: Det som på amerikanska heter collateral damage.
0: Mm-hmm. Ja, precis.
1: Hur hemsk som helst.
0: Alltså. Ja.
1: Det känns nästan surrealistiskt, men det är en verklighet som de lever varje dag.
0: Ja.
1: Det står här också, Helen, att filmen bygger på anonyma vittnesmål,
0: ja,
1: från 24 israeliska militärer och underrättelsepersoner.
0: Precis.
1: Och undersöker hur mål väljs, hur AI och övervakningssystem används också, och hur civila dödsoffer i Gaza beräknas och hanteras inom det militära systemet, som du väl sa det.
0: Ja.
1: Så det är mycket vittnesmål.
0: Ja, precis. Anonyma vittnesmål. Mm. Och apropå de här vittnesmålen då, hur de här israeliska militärerna liksom beskriver sitt uppdrag då, att bomba och hitta mål för bombningarna. Det jag hade väntat mig kanske var antingen att de skulle liksom uttrycka hat, liksom, om de var så här, rätt åt de här, liksom, eller kanske likgiltighet, liksom, att så här, ja, men vi befinner oss så långt bort, ja, jag kände ingenting. Liksom. Något som var lite oväntat för mig i alla fall, det var flera som sa att det var roligt.
1: Mm.
0: Alltså att känslan de hade var att liksom,
2: det som var ett dataspel,
0: ja,
2: ungefär.
0: Ja. Mm. Det var roligt och bomba, liksom, och det var liksom, ja.
1: Ja, men de har inga problem att berätta om hur roligt detta kan vara för dem. Inte bara det, utan att de känns nästan, jag vet inte hur det ska jag säga, en sort glädje.
0: Mm.
1: Avhumanisering. Och de publicerar video, det kan man se varje dag. i sociala medier.
0: Ja.
1: Och de dansar och de festar och de firar.
0: Mm.
1: Så öppet. Öppet i sociala medier.
2: Mm.
0: Mm. Ja. Ja, och en tredje tanke som jag bara spontant fick var också att det påminner mig faktiskt om den här dokumentären för många år sedan, Shoah. Har ni sett den?
1: Nej.
0: Ni vet, så här, för det är ju då en person som intervjuar och filmar och spelar in i smyg intervjuer med nazister som var med, som liksom var på lägren och var liksom del i förintelsen. Och då, de vet ju inte om att de filmas och så, men det var en person som ja, i smyg träffar och spelar in, och sen så visas det här då i, och den dokumentären är lång, jag tror att den är kanske 3 timmar lång eller någonting, men spontant så kommer jag att tänka på det faktiskt, att det påminner. Ja,
1: ja, det förstår man. Ja.
2: Den här dokumentärens titel NASA, den har ju så många associationer, dels till Gaza förstås, och till nazister, och trots att det är en hebreisk sån här sammansätt ord.
1: Men man kan associera, som du väl säger, med andra olika historiska moment och rörelse.
0: Ja, men ja, jag rekommenderar den starkt. Jag tycker i alla fall den är välgjord. Innehållet är ju hemskt liksom, men väldigt, väldigt viktigt att se. Så.
1: Tack.

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Ja, Europarådet har nu antagit sin första strategi för lika rättigheter för hbtqi-personer. Strategin som gäller 2027-32 fastställer en gemensam ram för att värna hbtqi-personers värdighet och lika rättigheter. Dess fyra prioriterade insatsområden är dels att erkänna hbtqi-personers lika rättigheter och värdighet samt främja respekt och inkludering. Att motverka desinformation och informationsmanipulation. Att förebygga och bekämpa våld och hat mot hbtqi-personer. Att stärka skyddet genom effektiva rättsliga, institutionella och regelbaserade ramverk. I en tid då jämlikheten är under press bekräftar strategin Europarådets åtagande att säkerställa att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen förblir centrala i våra samhällen, skriver Europarådet själv på Instagram.
2: Men samtidigt konstaterade FN förra veckan att det pågår en omfattande offensiv mot rättigheter för hbtq- och intersexpersoner världen över. FNs människorättschef Volker Türk varnade för en global och samordnad offensiv mot hbtq-personers rättigheter. Vid ett FN-arrangemang konstaterade han att förföljelsen eskalerar och att framstegen för mänskliga rättigheter hotas. Türk lyfte särskilt fram Turkiet där myndigheterna nyligen genomfört räder mot hbtq-personer och Senegal där skärpt kriminalisering av samkönade relationer råder. Han kritiserade också länder som stämplar hbtq-organisationer som terrorister eller säkerhetshot. Samtidigt varnade han för att politiska partier och kandidater utnyttjar fördomar för att skapa fientligheter mot hbtq-personer, särskilt transpersoner och kvinnor. USA lämnade FNs hbtq-kärngrupp efter Trump-administrationens makttillträde 2025.
1: Ja, och Trump river nu upp skydd för hbtq-elever. Trump-administrationen river alltså upp en central förändring från Biden-äran som stärkte skyddet för hbtq-elever mot könsdiskriminering i amerikanska skolor. I måndags sa utbildningsministern Linda McMahon enligt New York Times att beslutet återställer regler för den federala lagen Title IX i linje med Trump-administrationens tolkning och domstolsbeslut. För hbtq-personer innebär förändringen ett minskat skydd mot diskriminering i utbildningen. Men kritiken handlar också om konsekvenserna för elever som utsätts för sexuella övergrepp. Biden-reglerna hade breddat skolornas skyldighet att utreda anklagelser om sexuella trakasserier och övergrepp, även när händelserna inträffade utanför skolans område, men i samband med skolaktiviteter. Kritiker varnar för att Trump-administrationens beslut därmed inte bara försämrar skyddet för hbtq-elever utan också begränsar skolornas ansvar att agera vid sexuella övergrepp.
2: Och i Indonesien ökar förtrycket av hbtq-personer. Indonesiens hbtq-personer utsätts för en växande våg av förföljelse och ett lagförslag hotar att kriminalisera hbtq-identitet och tysta kritiker. Organiserade gäng jagar, trakasserar och angriper transkvinnor och andra utsatta grupper på offentliga platser, rapporterar Washington Blade. Samtidigt förlorar människor sina jobb, stängs av från skolor och undviker sjukvården av rädsla för diskriminering och övergrepp. Kritiken varnar för att när staten stämplar sina egna medborgare som ett hot mot nationen skapas ett farligt utrymme för övergrepp. Nu kräver människorättsaktivister att president Prabowo Subianto ingriper, river upp den kritiserade politiken och garanterar säkerheten för alla indonesier.
1: Ana Brnabic har nu blivit den första öppet homosexuella presidenten i ett Balkanland sedan hon tillträdde den 28 september. Brnabic skrev tidigare historia redan 2017 när hon blev både den första kvinnan och den första öppet lesbiska att bli Serbiens premiärminister. Hon blev tillförordnad president i Serbien i samband med att Aleksandar Vučić avgick i måndags, skriver Pink News. Landet går nu till presidentval, vilket innebär att Brnabić sannolikt inte kommer att sitta som president särskilt länge. Även om hon är öppen om sin sexualitet har hon tidigare sagt att hon inte vill bli känd som Serbiens homosexuella premiärminister. Och dessutom att hon inte vill driva igenom hbtq-lagstiftningsreformer eftersom hon hade andra politikområden att prioritera, tyckte hon. Brnabić blev den första serbiska premiärministern att delta i ett Pride-evenemang i september 2017 och sa då till folket: regeringen finns här för alla medborgare och kommer att säkerställa respekten för alla medborgares rättigheter. Alltid något.
2: Mm. Mika Kronin har installerats som domprost vid All Saints Cathedral i Milwaukee. Den 30-årige prästen är därmed den första transpersonen som leder en katedral inom den amerikanska episkopalkyrkan, berättar QX. Kronin växte upp i konservativa kristna församlingar där han inte upplevde att han accepterades som transman. I ett brev till sin nya församling berättar han att han fann sitt andliga hem inom episkopalkyrkan när han var 19 år. Kyrkorna jag växte upp i kunde inte ta emot mig som den jag är, men som ung fick jag höra ryktesvägen att episkopalkyrkan skulle acceptera mig, skriver han. Kronin är gift med Elias Henry som är pastor inom den presbyteriska kyrkan och arbetar med en studentförsamling i Milwaukee. Ja, och då hittar du en passande låt här av en av våra favoriter, kan man säga.
1: Yeah, Milwaukee! Here I come.
2: Med Dolly Parton.
3: I don't know if you are, but that's where you are to be. Thank you very much. It's a good job. I'd like to get Porter to come in now and help me do a duet. And I wanted to personally thank him for letting me have the opportunity to MC the show today. And I hope that you've been able to stand it so far. And I think it's nice of you to let me do that.
4: Thank you,
3: and I'd
4: Dolly.
3: I'd like you to help me sing. Okay?
4: Oh, I sure will. And thank you. You know, Dolly didn't know that I hadn't asked her to MC the show until we got in the studio and started to do the show.
3: Ain't you sorry and, now?
4: No, you've done a wonderful job. And thank you for doing it. Just done one. What do you want to sing?
3: Let's sing
4: Anything you
3: Milwaukee?
4: Want to. This is your show, remember.
3: Well, we're going to do Milwaukee.
4: Milwaukee, no. Okay.
3: Okay.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, det händer ju mycket på Barngatan 7 där RFSL Malmö har sina lokaler numera. Och vill man veta mer vad som händer i föreningsverksamheten där, kolla in sociala medierna som Facebook och Insta och kanske hemsidan rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagar och söndagar mellan klockan 13 och 16 för alla kön och åldrar förstås.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då och vi är lite osäkra på när de träffas nästa gång. Men gruppen drivs i alla fall av RFSL Malmö och Transammans Syd. Och vill du veta mer kanske när man träffas och sådär, så hör av dig till malmo@rfsl.se.
2: Bi plus Skåne brukar också träffas regelbundet i våra lokaler. Där är vi också lite osäkra när nästa blir. Man får hålla utkik, de finns på Facebook. Gruppen finns för alla som identifierar sig under paraplytermen Bi plus. Nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö. Så håll utkik på Facebook, där postar de när nästa träff blir.
1: Space Malmö har däremot träffar varannan lördag. Nästa gång blir nu på lördag klockan 14 på Barngatan 7. Och mer info finns på Space Insta-sida.
2: Komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Barngatan 7. Nästa gång blir den 17 oktober. Och därefter 14 november och 12 december.
1: Och mer den typen av humor på Queer Comedy Night. Och den äger rum på Atemlås nästa gång den 23/10 och därefter den 27/11. Stand up heter det ju.
2: Just det. Precis. Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16-19. Och även träffar på måndag eftermiddagar finns för sociala kontakter och juridisk hjälp.
1: Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Oj, oj, oj, vad så satt. Är du som förälder intresserad så skriv då till malmoqueerkids@malmorfsl.se eller kolla in Instagram queerkids.malmo heter de där. Och det är även träffar på garaget vissa söndagar. Först nu på söndag 9:30-12 och sen 11-10, 29:11 och 20:12.
2: Och för lite äldre ungdomar, Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla Facebook eller Insta, där är det @habitat_q och DMa för att få veta var och när man träffas.
1: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30, en medlemsklubb för bara män. Oftast, de har bland evenemang ibland. Och då kan man kolla hemsidan slmmalmo.se där sådana här specialträffar annonseras. Men i vanliga fall gäller ett schema med pub på tisdagar öppen 20-24 och klubb på lördagar då är det öppet 22-02.
2: Och veckans Palestina-demo brukar jag också tipsa om. Söndagar är det samling på Gustav Adolfs torg klockan 12 och avgång 12.45. Och tisdagar klockan 18.30 samlas Runners for Palestine vid Gaza-rondellen. Kolla annars Insta-kontot Malmö for Palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
1: Sen anordnas Queerish med Momo på Stadsbiblioteket varannan torsdag. Det är i höst. Momo har kreativt häng med fika varannan torsdag. Man träffas och skapar olika saker. Var väldigt vad jag har skrovlig hals idag.
2: Oj, ska jag bistå lite medan du vilar lite?
1: Ja, gör det.
2: Ja, man träffas och skapar olika saker. Allt material är gratis och det finns alltid god och matig fika. Momo Mörk Shingai är icke-binär artist, konstnär och yoga/mindfulness-lärare som brinner för självkärlek och det inre fantasiuniversumet. Queers är en plats för dig som är mellan 16 och 25 år och vill utforska vem du är, oavsett om du redan vet, funderar eller bara är nyfiken. Ingen förkunskap behövs, ingen etikett krävs. Det är gratis och alltid med fokus på trygghet, gemenskap och queera perspektiv. På alla aktiviteter finns också vuxna som själva ingår i queer communityt. Kom som du är. Stadsbiblioteket Krut. Nästa tillfälle blir alltså imorgon 1 oktober klockan 16-18.
1: Queer Thursdays på Hypnos finns ju denna höst också. Och imorgon är det Behind the Candelabra med Steven Soderbergh som regissör. Ingen tv-händelse satte lika stort fart på sommarhettan 2013 som Behind the Candelabra. HBOs biografiska film om Liberaces kärleksrelation med Scott Thorson, en man som var mer än 40 år yngre än han själv. Filmen nobbades av de stora filmbolagen för att den ansågs vara för gay. Mycket av uppståndelsen kretsade kring rollbesättningen. Michael Douglas, då 68 år, som Liberace, och Matt Damon som hans unga älskare. Och det är på biografen Hypnos, Norra Grängesbergsgatan. Detta kan ses imorgon klockan 19.30.
2: Och Doc Senior, dokumentärer som förenar seniorer. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Doc Lounge och MKB Fastigheter med syfte att visa aktuella dokumentärfilmer för Malmös äldre invånare. Målet är att skapa nya möten och minska ensamhet. Första filmen, nu på måndag, är Fördom och stolthet, en queer filmhistoria. En svindlande resa genom den svenska filmhistorien sett ur ett queer-perspektiv. Filmer från filmarkivets frys tinas upp och vi kan förundras över skildringar av flator, bögar och transpersoner under mer än 100 år. Från Maurits Stillers Vingene från 1916 via Bergman och Settling till våra dagar får hbtqi-personerna äntligen sin rättmätiga plats i den svenska filmen. Med färska intervjuer och musik som ackompanjerar filmerna visas något som aldrig tidigare har skådats. Det här sker då på Teater Augusten, Augustenborgsgatan 10 på måndag klockan 12.45 och filmstart 13.15. Gratis för seniorer och fika finns.
1: Det ska jag gå på, kan du tro.
2: Det låter bra.
1: Ja, likaså vill jag nog se en utställning här som heter Fåror, berättelser som bär på liv. Aktuell fotoutställning som visas på Malmö stadsbibliotek. Och utställningen pågår fram till den 13 oktober bara, så man får passa på. Den består av svartvita porträtt, en hyllning till det levda livet. Den visar 10 seniorer från Malmö och bygger på en rapport från Malmö stads äldreombudsman som heter Annika Kron Larsson, som sammanfattar över 2000 möten och dialoger med äldre malmöbor om hur det är att åldras i den här stan.
2: Ja, och ska vi ta kanske några tv-tips också? Det var ett tag sedan.
1: Ja.
2: På SVT Play då, så tror jag att det ligger kvar Elisabeth Olssons Ecce Homo och sista självporträttet. När fotografen Elisabeth Olsson drabbades av svår magcancer bad hon vännen och dokumentärfilmaren Joakim Linde att slutföra filmen han tidigare påbörjat om henne. Resultatet blev en nära dokumentär om kvinnan bakom den kontroversiella utställningen Ecce Homo från 1998 där Jesus avbildades bildades bland homosexuella. Utställningen blev en milstolpe för kyrkan och HBTQI-rörelsen, och Olsson fortsatte att ifrågasätta normer och belysa orättvisor med sin kamera. Hon avled 2024 i sviterna av cancer, 63 år gammal. Filmen skildrar hennes sista år och konstnärskap, där hon med öppenhet blickar tillbaka på sitt liv. I sin sista utställning, Döden, skildrar hon bland annat sitt eget slut. Genom privata bilder och intervjuer med närstående som livspartnern Cecilia Udén, ex-hustrun Minna Strömberg Wallin, assistent Robert Paraniak och prästen Lars Gårdfält får vi en unik bild, inblick i hennes liv och gärning. Och det är en svensk dokumentär från 2025 av Joakim Linde då.
1: Ja, Overcompensating, Amazon Prime. Har du sett den?
2: Nej, inte än faktiskt. Jag tror att det var ett tips från vår tidigare kollega Wendla Gold som hade sett den och tipsade.
1: Ja. Tydligen en college-serie skapad av huvudrollsinnehavaren Benito Skinner. En satirisk och humoristisk skildring att finna sin egen väg som ung vuxen i en miljö fylld av amerikanska västvärldsideal och heteronormativa förväntningar. Serien tar upp det komplexa i att plötsligt ha frihet till att bygga sitt eget narrativ och leva ut sitt riktiga jag, och hur svårt det kan vara om en aldrig fått lära sig att acceptera sig själv. Låter spännande ju.
2: Ja. Okej, ja, det var vad vi hann bjuda på idag. Och vi kan ta och gå ut här med Love's a Stranger, en grupp som heter Warhouse, som är faktiskt väldigt bra. Den är väldigt dansvänlig om man dansar longboard till den.
1: Men tack för idag, hörni. Hej då.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
2: Har du några frågor?
3: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
1: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
7: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
8: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ivar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

FM. Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rattar du in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Grönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter.
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon, lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.

0: bilia.se. För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dance Banders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skops.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11:30.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklen från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: 20.01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Molly och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen.
11: Och fortsätt gärna att lyssna.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.